pogled. Spoiler, črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, sva takrat ga prihitila, ko letim za nama, gledal je

0: na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Pan, pet, potka.

και σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

Domate vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šejka in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš.

Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, ma tam nam kar policaji niso trijezni.

Poti и Ноптилу. Koroški radio. Ritam Koroške.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 6.
1: Modri fone, naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Teden je naokoli in jutri o polnoči nas čakajo nove cene na bencinskih črpalkah. Ob novih spopadih med ZDA in Iranom so cene surove nafte minuli teden spet preskočile mejo $100 za sod, a vlada je napovedala, da bodo naslednja dva meseca goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Tako naj bi se dvig cen neutraliziral oziroma bodo goriva celo nekoliko cenejša. Liter dizla in kurilnega olja bi se lahko pocenila za 1 do 2 centa, liter bencina pa še nekoliko bolj. Medtem v Romuniji vse bolj zaskrbljeno gledajo v nebo. Vojna v Ukrajini vse pogosteje pljuskne tudi čez meje, sploh po zraku. Romunska vojska je sestrelila že tretji dron v 3 dneh, zadnjega nad Črnim morjem. Romunska vlada trdi, da je šlo ponovno za ruski dron tipa Shahed. Opozorili so, da je nesprejemljivo, da Rusija še naprej krši zračni prostor države, ki je tudi zračni prostor Evropske unije in NATO.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Po Koroški okoli 14 stopinj, delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 26 do 31 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Nimamo

0: Dobro jutro in dobrodošli na valovih Koroškega radija. Pred nami je nov teden, nova priložnost za dobre zgodbe, prijetne trenutke in dober začetek dneva. To jutro vas bomo spremljali z glasbo za dušo, svežimi informacijami, zanimivostmi ter koristnimi nasveti za prijetnejše poletne dni. Želimo vam dober začetek tedna.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Tabu, Greva dol in sedem jih je, če šesto, pripravljen pa Tom Jones, eden redkih glasbenikov, ki je bil na vrhu glasbenih lestvic v kar sedmih zaporednih desetletjih. Prvi veliki uspeh je dosegel sredi 60-ih s pesmijo It's not unusual, na to pa se je uspešno prilagajal vsakemu obdobju od 70-ih in 80-ih pa do velikanske vrnitve konec 90-ih skladbo Sex Bomb. In tudi danes pri več kot 80-ih, pravzaprav jih ima že 86, še vedno koncertira in navdušuje občinstvo. Na 97, dve v ponedeljkovem jutru, Tom Jones seveda. Sex Bomb. Dobro jutro.
1: Ko ti skozi lase zapihlja totov poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. S Koroškim radijem.

Tom Jones in Sex Bomb, malo pa je pognala kri po žilah. Kaj ne? Nekoliko manj znano morda dejstvo je, da je Tom Jones po poklicu sprva želel postati boksar, no mladostniške načrte pa mu je prekrižala tuberkuloza, zaradi katere je moral več mesecev mirovati in prav v tem času je začel resneje poslušati glasbo in vaditi petje. In to je bila odločitev, ki je Tomu korenito spremenila, obrnila življenje na glavo. Potem pa je sledila tako zelo uspešna karijera, ki še kar traja in radi mu prisluhnemo. 12 je čez 6, dobro jutro, gremo skupaj v nov dan. Spando!

0: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.
1: In 14 še manjka do pol sedme. Dobro jutro.

10 ti še manjka do pol sedme ponedeljkovo jutro, nov teden, zadnji v mesecu juliju. Pripravljena pa Džana Nanini, morda manj znano dejstvo, da Džana prihaja iz družine, ki stoji za slovito slaščičarsko znamko Nanini iz Siene, eno najbolj znanih v Italiji. No, danes bo glede na napovedane temperature preko 30 stopinj dan za sladoled. Džana pa z nami v fotoromanci. Dobro jutro.

Džana Nannini, Fotoromanca, pet jih je pred pol sedmo, pred novicami pa še Alija. Zlaži se mi. Dobro jutro.

0: V nadaljevanju izveste, da je med brezposelnimi na Koroškem kar vsak četrti invalid. Več čez dobro minuto, zatem skok v leto 1987.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
3: Več na autokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Prijazno ponedeljkovo jutro voščim Mateja Kotnik. Koroška še vedno ohranja razmeroma ugodne razmere na trgu dela, a izstopa po enem podatku. Delež brezposelnih invalidov je namreč več kot dvakrat višji od slovenskega povprečja. Katja Gole.
9: Čeprav razmere na koroškem trgu dela ostajajo razmeroma ugodne, najnovejši statistični podatki kažejo za postopno ohlajanje. Po aprilskih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v koroški regiji delovno aktivnih 25.180 prebivalcev, kar je 380 oziroma približno 1,5% manj kot aprila lani. Brezposelnost sicer ostaja nizka. Stopnja registrirane brezposelnosti je aprila leto znašala 4,7%, medtem ko je slovensko povprečje 4,5%. Kljub temu se je brezposelnost v primerjavi z enakim obdobjem lani na Koroškem zvišala za 0,3 odstotne točke, kar nakazuje prve znake umirjanja razmer na trgu. Kakšni so podatki za konec junija letošnjega leta, pojasnjuje vodja koroških uradov Zavoda za zaposlovanje Jasmina Uršič.
10: Konec junija beležimo 1352 registriranih brezposelnih oseb v primerjavi s prejšnjim mesecem, to se pravi z mesecem majem, je to manj 3,3%, če pa primerjamo z lanskim letom, a ne s tem obdobjem, se je pa malo zvišalo za 2,3%. Mogoče še kar se tiče strukture, prijavljenih Koroška regija pa v primerjavi Slovenijo mogoče izstopamo malo pri prijavljenih ženskah. Na Koroške imamo 54%, Slovenija beleži tam 49%, pa zapovedati so še iskalci prve zaposlitve. Na Koroškem jih beležimo 10,8, tisti, ki so, to pomeni, brezposelni, ki še niso bili v rednem delovnem razmerju. Slovenija ima pa kar 17,4.
9: Na koroškem trgu dela pa še naprej posebej izstopa visok delež brezposelnih invalidov. Ti predstavljajo več kot četrtino vseh prijavljenih brezposelnih oseb, kar je več kot dvakrat nad slovenskim povprečjem. Slednje ostaja eden večjih izzivov regije, ki zahteva še večjo podporo pri njihovem vključevanju na trg dela.
11: Morje, sladoled, sonce.
12: In nova kuhinja.
11: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
13: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
11: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
0: Delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo, temperature danes od 28 do 32 stopinj, jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo.
14: neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
13: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno nov dan.

Sweet Child of Mine, Guns N' Roses in Slash, svojo znamenito kitaro, ali pa je znamenit kar Slash. 23. julija jih je dopolnil 61 in če teh dneh praznujete tudi vi vse dobro, pogled na uro, ja, 6:38 jih že, recimo da, kaže, začeli smo nov teden, zadnji v juliju, najbolj lep, naj bo po vaših željah. Slavko Ivančič nadaljuje, črta in dobro jutro.

Boškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Blinding Lights in the Weekend ter 15. še manjka do 7. Poklicali smo v slovenjgraško porodnišnico, kjer so prijazno povedali, da so se pri njih v vikendu, ki je za nami, rodile 4 deklice in kar 9 dečkov. No, to pa je bil pester vikend. Čestitke in se dobro pa seveda želimo tudi iz valov Koroškega radija.
1: Življenje je lepo. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Dire Straits, Money for Nothing. In dobrih deseti, še manjka do sedme. Sonce je danes ušlo ob 5:38, zaide ob 20:33, kar pomeni, da bo dan dolg natanko 15 ur. Naj prinese kaj lepega in dodajmo dnevu, kar lahko dobrega. Dobrodošli na 97.2.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
6: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Mestna občina Slovenj Gradec poroča, da bo zaradi sanacije plazišč in lokalne ceste na Gomajnim cesta na relaciji Gabrovec, križišče Rahtel, Grajska vas popolnoma zaprta od 28. julija do konca oktobra 2026. Obvoz bo urejen po relaciji Klanec pri kitajski restauraciji Grajska vas Gmajna. Prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: Poslušate Koroški radio, 7 je ura. Coldplay z druščino v skladbi We Pray pa kmalu.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Naš kolesarski as Tadej Pogačar je še petič osvojil dirko po Franciji. 27-letnik iz Klanca pri Komendi je bil ves tur prevladujoča sila v karavani in najhitrejši postal že v peti etapi. Osvojil jih je pet, finalno v Parizu pa mu je le dobrih 300 metrov pred ciljem vzel nizozemec Van der Poel. Za Tadejem Pogačarjem je 7 turov, vsakič je bil na stopničkah, petkrat je zmagal. To je od leta 1903 uspelo le še 4 kolesarjem. 500 km jugozahodno pa še kar poteka bitka z ognjenimi zubli. Največji gozdni požar v Franciji že en teden divja le 30 km izven mesta Bordeaux, kjer je zgorelo že 42 tisoč hektarjev zemlje. Izmučenim gasilcem pomaga tudi 1500 vojakov, a se ogen vztrajno širi. Oblasti so iz okoliških krajev evakuirali že 220 tisoč ljudi, če bo potrebno pa načrtujejo tudi popolno evakuacijo Bordeauxa z 270 tisoč prebivalci. Tudi zaključimo z junaškimi gasilci, našimi, ki so se znova izkazali za ene najboljših. Na največjem mednarodnem gasilskem tekmovanju, tokrat v Železnem v Avstriji, je 13 slovenskih ekip tekmovalo 124 iz celega sveta. Pomerili so se v vajah z motorno brizgalno in v štafeti z ovirami. Prostovoljni gasilci iz Tinja in Korovcev so osvojili srebrno medaljo, prostovoljke iz Hajdoš in novomeški poklicni gasilci pa zlati medalji. S tem je bila slovenska reprezentacija boljša od vseh drugih.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Ob 7 po Koroški okoli 16 stopinj, delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 1.

0: Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
1: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.
2: Poletje z Barbaro Polutnik Brusnik.
1: Dobro jutro in dobrodošli na valovih 97.2. Ura do 8 pred nami, 27. julij, v nadaljevanju pa tudi o dogodku, ki se je zgodil na današnji dan leta 1908. Zgodba pa še vedno buri duhove.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

Ob 7:12 je čez pa v dogodku, ki se je zgodil na današnji dan leta 1908. Zgodba pa še vedno buri duhove. Pred več kot stoletjem je Trst na današnji dan pretresel eden najbolj skrivnostnih in okrutnih zločinov tedanje Avstro-Ogrske. Ribič je v morju ob pomolu svetega Karla na mesto ulova našel krvavo culo, v kateri je bila človeška glava. Grozljivo odkritje je sprožilo obsežno preiskavo, ki je vodila do Julija Fodransperga, pozneje znanega kot trojanskega razparača. Žrtev je bila mlada operna pevka Lucien Fabry, ki je v Trst prišla iz Tunizije v iskanju boljšega življenja. Preiskovalci so morilca odkrili zaradi navidez nepomembne napake med predmeti, v katere je bil zavit del trupla, so našli sled, ki jih je pripeljala naravnost do njegovega doma. Tam so odkrili razkosano truplo, orožje in druge obremenilne dokaze. Čeprav je bil Fodransperg obsojen na smrt, mu je cesar kazen spremenil v dosmrtni zapor. Umrl je leta 1913 v koprski kaznilnici, primer rojanskega razparača. Pa še danes velja za enega najbolj odmevnih kriminalnih primerov z območja današnje Slovenije in Trsta. Vsekakor nad vse srhljivo tudi za ljubitelje detektivk. Ene se bomo spomnili tudi v naslednji skladbi, vračamo se v čase serije Twin Peaks.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Šankrok z noviteto Pomisliš kdaj name. Pred novicami pa pripravljeni še The Hooters, Johnny B. No in Johnny B je pravzaprav največji hit omenjene skupine, čeprav nikoli niso razkrili, kdo je ta skrivnostni Johnny. Kakorkoli, zasedba The Hooters je svetovno slavo dosegla prav s to skladbo, doma v Filadelfiji pa so bili že pred njo lokalni superzvezdniki, 9 pa jih še manjka do pola 8. Dobro jutro, Ritmo Koroške.

0: Pa je skoraj že 7:30. Turistično društvo Slovengradec z vodenimi ogledi za večjo promocijo Plešivškega mlina in okolice. Več čez 2 minuti. Zatem proti 8 z nami zasedba Queen.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.

0: relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu, to prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
4: Za več informacij pokličite 051-647-541.
5: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Območje Plešivca se na področju turizma počasi a vztrajno razvija. Pri tem sodeluje tudi Slovengraško turistično društvo. Zan Peter Cesar.
8: Turistično društvo Slovengradec kot partner sodeluje v projektu LAS, ki ga je prijala mestna občina Slovengradec in katerem sodeluje tudi kulturno društvo Podgorje in še nekateri.
7: Spomnimo.
8: Pred dobrimi 20 leti je bila obnovljena oziroma je bila postavljena gozdoturistična pot Plešivec. In seveda ob tej poti stoji tudi Plešivški mlin, ki je bil takrat še samo razvalina, propadajoča razvalina in obsojen na propad in pa na pozabo.
7: In kako vidijo gozdno-turistično pot Plešivec v turističnem društvu?
8: Gozdno-turistična pot Plešivec je bila ena prvih pohodniških poti v naši občini in je še vedno živa in živahna in dobro obiskana.
7: Po novem po njej ponujejo vodene oglede.
8: V tem sklopu je predvidenih 6 vodenih ogledov, na katerih se bodo zainteresirani seznanili z bogato zgodovino Plešivca.
7: Pozornost obiskovalcev pa ne vzbuja le mlin, temveč tudi Kostanjev drevored.
8: To je eden najvišje ležečih Kostanjevih drevoredov v Sloveniji. Nastal pa je nekako v preteklosti, verjetno pred dobrimi 100 leti, da je to posadila še družina rodbina Plešivčnik ali kasnejši lastniki, morda grof Turn ali Richard Skubic, lastniki, ki so se menjavali v tem plešivškem posestvu. Skratka, tako stanje v drevored je bil pred dobrimi 10 leti dopolnjen, malo obnovljen, tisto, kar je bilo posušeno, kar je propadalo. Je pa še nekaj dreves, ki so starejšega izvora in so vitalna, dobro rastna kot zanimivost na tem delu.
7: Krožna gozdna učna pot Plešivec, ki poteka po južnih pobočjih Uršlje gore, se začne pri gostilni Balek v Suhem dolu in vodi skozi sotesko Kaštel do mlina, od tu pa do najvišje točke poti kmetije Vernšek. Pot se nato od tam spusti do Lovske koče Podgorje in kmetije Potočnik nazaj do Baleka.
9: Delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo. Temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo. Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi. Pokličite na 041-727-727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot. In še pogled na uro, 3 so čez 7:30, dobro jutro.

0: 15 jih še manjka do 8, ne da se spregledati, da je dan vse krajši, sonce vsak dan vzhaja nekoliko pozneje, zahaja vse prej. Od poletnega solsticija se je svetli del dneva skrajšal že za približno 50 minut. No in čeprav smo sredi poletja, narava že počasi nakazuje, da se leto obrača proti jeseni, temperature pa se kakor še za iskanje prijetnega kotička s senco.
1: Prijeten kotiček s senco. O, senco, kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti, koroški, koroški.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162. Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenje pisom pošljite na infoafna@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
6: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična. Pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna. To je partner.
7: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
8: Hej, ki letos žura Koroška?
9: Na KKŠ Summer Festu.
8: 7. in 8. augusta.
9: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
10: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
11: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečevje in društvom upokojencev Ravne na Koroškem obvešča občanke in občane naselja Čečevje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečevju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek, odhod je s platoja Tuš Čečevje ob 8. in 10. uri, povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9. in 11. uri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečevju čim prej znova odpre svoje vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Tena nas je pospremila do 8. Za skok v novo uro pa pripravljen dvojec rock set. How do you do? How do you do?
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo je kazensko ovadilo Tanjo Fajon in Barbaro Žvokl, kot so že prej napovedali, zaradi imenovanja Fajonove za predstavnico EU-ja za Sahel brez pristojnosti. Pri tem se opirajo na pravno mnenje zakonodajne službe vlade. Očitajo jima, da o kandidaturi nista obvestili ne vlade, ne pristojnega odbora. Fajon je odzivu zatrdila, da ne obstaja nobena pravna zahteva, da vlada odobri napotitev slovenskega državljana v mednarodne organizacije. Sobotni napad na berlinsko parado ponosa pa je bil teroristični in storilec je mrtev. Osumljenec, ki je z avtomobilom zapeljal v množico, nato pa z mačeto napadel ljudi v parku, je ubil žensko in poškodoval še 29 ljudi. Sinoči so ga policisti izsledili, na kar je proti njim stekel z nožem, zato so ga ustrelili. 21-letnik se je lani pridružil skrajni skupini Islamska država, maja pa je bil zaradi nasilja obsojen na pogojni zapor. Še vedno pa ni jasno, ali je napad načrtoval in izpeljal sam. Še na primorsko avtocesto, kjer se je v zagati znašel voznik, ki je vozil na hlapih. V soboto ob 3 zjutraj mu je goriva tudi zmanjkalo in obtičal je na odstavnem pasu med razdrtim in počivališčem Studenec. Na pomoč je poklical Dars, a na kraj je prispela patrulja. Policisti so ugotovili, da na hlapih ni bil le motor, temveč tudi voznik, ki je napihal za promil alkohola. Nadalje so ugotovili, da ni imel niti izpita. Avto in njega je naložila asistenca skupaj z njegovim plačilnim nalogom.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Ob 8. po Koroški okoli 18 stopinj, delno jasno bo spremenljivo oblačnosti. O temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno na vseh vaših poteh vam želimo z valov Koroškega radija.
6: Poletje z Barbaro Polutnik-Brusnik.

0: 1793 v Parizu svoja vrata odprl Louvre. Danes eden najbolj obiskanih ali pa kar najbolj obiskan muzej na svetu. Več dogodkov na današnji dan. Kmalu, dobrodošli.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In v knjige zgodovine smo se ustavili pri datumu 27. julij. Na današnji dan je leta 1793 v Parizu svoja vrata odprl Louvre, danes najbolj obiskan muzej na svetu. Nekdanja kraljeva palača hrani več kot 500 000 umetnin, med njimi tudi slovito Mona Lizo, Leonarda da Vincija in antični kip Miloške Venere. Vsako leto ga obišče na milijone obiskovalcev z vsega sveta. Leta 1851 je bila v Celovcu ustanovljena Mohorjeva družba, najstarejša slovenska založba, ki je odigrala izjemno vlogo pri ohranjanju slovenskega jezika, kulturne in narodne zavesti, zlasti med Slovenci na Koroškem. Njene knjige so prihajale v številne slovenske domove in pomembno prispevale k širjanju znanja ter pismenosti. Na današnji dan leta 1866 pa je bil uspešno položen prvi trajni podmorski telegrafski kabel čez Atlantski ocean, ki je Evropo in Severno Ameriko prvič zanesljivo povezal z neposredno telegrafsko zvezo. Sporočila, ki so prej potovala z ladjo tudi več tednov, so odtlej Atlantik prečkala v le nekaj minutah. Ta dosežek velja za enega največjih komunikacijskih prebojev 19. stoletja in za pomembnega predhodnika današnjega svetovnega omrežja, saj tudi sodobni internet v veliki meri še vedno temelji na podmorskih optičnih kablih.
3: Ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Po Kingstonih pa pripravljen Jimmy Cliff, ki ima zanimivo življenjsko zgodbo. Rodil se je med orkanom. Ob njegovem rojstvu leta 1944 je orkan uničil družinsko hišo, zato so mamo in novorojenčka odnesli na varno k sosedom. Kasneje je sam pogosto omenjal, da je ta dramatičen začetek njegovega življenja postal del njegove življenjske legende. No, bil je pa tudi eden prvih regi glasbenikov sprejet v dvorano slavnih rock and rolla, in sicer leta 2010, Jimmy Cliff. Na valovih 97.2 skladbo I Can See Clearly Now in peti še manjka do pol devete.

0: Jimmy Cliff, ki je bil ambasador regija že pred Bobom Marleyem, od glasbe pa skok v novinarsko redakcijo. Dežurna urednica Mateja Kotnik se mi je pridružila v studiu. Pozdravljena, Mateja.
1: Res je, lep dober dan. Še vedno odmeva izjemna, že peta zmaga našega kolesarja Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Že skoraj, Barbara, zmanjka pridevnikov zanj. Izjemen, neverjeten, najboljši, kolegijalen, spoštljiv in menda je svojim načinom dirkanja zavedno spremenil dirko po Franciji. O njegovem uspehu bo razmišljal Miha Čop. Mi pa v tem, da lahko še vedno glasujete za štrekno, priljubljeno kolesarsko pot, ki se še vedno poteguje za eno od evropskih nagrad, in vsi tisti, ki jih obožujete in verjamemo, da vas ni malo, lahko za njo še vedno glasujete. Skočili pa bomo tudi v Ravenski bazen, Barbara, da bi preverili, ali je dobro obiskan ter kako so v tem času zasedene turistične kapacitete na Ravnah na Koroškem. Za Koroški radio bo kopalke oblekla Katja Gole.
0: Aha, se pravi zvočno v etru, video pa na spletu, ali kako?
1: Tako.
0: Dobro, ko si rekla, da skoraj zmanjka pridevnikov za Tadeja Pogačarja, med drugim lahko zasledimo tudi, da ostaja zelo, zelo skromen in prizemljen, kar pa so res ene take lepe lastnosti. Seveda poklon in čestitke Tadej, Mateja, hvala. Tako je zatem po našo družbo prihaja dvojec Eurythmics, Thorn in My Side. Dobrodošli v Ritmu Koroške.
2: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutreni program Koroškega radija.
3: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
3: Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa, že v prodaji.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
9: Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Kulturni dom Slovengradec.
11: Ta teden v kinu, v ponedeljek ob 10:00 počitniški kino, animirani film Ostržek, resnična zgodba. V torek ob 20:00 art kino, drama Histerični. V petek ob 20:00 akcijski zgodovinski film Odiseja. V nedeljo ob 18:00 animirani film Ostržek, resnična zgodba. In ob 20:00 domišljijska pustolovščina Spider-Man, nov dan. Vabljeni!

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Poglejmo nekaj športnih novic minulega konca tedna.
3: 113. dirka po Franciji se je končala zanimivo in dramatično 89 km dolgo etapo po Parizu, ki se je odločala v zadnjih sekundah. V pobegu Nizozemca Mathieua van der Poela in našega Tadeja Pogačarja na zadnjem sponu na Montmartre sta si ubežnika privozila nekaj sekund prednosti, van der Poel pa je uspel v ciljnem sprintu meter prednosti obdržati pred glavnino in zasluženo je slavil zadnjo etapo letošnjega tura. Matej Mohorič, Bahrain Victorious, je končal kot šesti, Tadej Pogačar, Združeni arabski emirati kot 30. in Jan Tratnik, Red Bull Hora Gansgrohe, na 138. mestu. Že včeraj je bilo dokončno jasno, da bo slovenski šampion Pogačar še petič osvojil francosko pentljo, Tratnik je končal na 83. mestu, Mohorič pa na 92. Pogačar je na letošnji dirki slavil na petih etapah, drugovrščenega Remka Evenepoela pa je premagal za 6 minut in 26 sekund. Slovenski košarkarji do 18 let so v drugem nastopu na evropskem prvenstvu v Trentu izgubili proti Nemčiji z 88 proti 98. Po prvi četrtini so zaostajali za 9 točk, se do polčasa približali na 42 proti 45, vendar so Nemci v drugem delu ohranili prednost. Slovenija je vodila vsega 45 sekund. Po dveh tekmah imajo naši fantje zmago in poraz, danes ob pol dveh pa jih v Roveretu čaka Bolgarija. Na dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Češke v Loketu je Tim Gajser osvojil skupno peto mesto. V prvi vožnji je bil deseti, v drugi pa tretji. Jan Pancar je bil skupno osmi, potem ko je osvojil 12. in 7. mesto. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je dobil obe vožnji. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
5: Delno jasno bo spremenljivo oblačnost, o temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Njudin Uršat, kaoce zadnji poljub, dobrih 15 pa jih še manjka do 9. 83 pa jih je dopolnil ravno včeraj Mick Jagger. Eden najbolj prepoznavnih obrazov roka in človek je dokazal, da energija nima roka trajanja. Mick Jagger je skupino The Rolling Stones že desetletja sinonim za odrsko karizmo. In Jagger z Rollingi z nami v brezčasni Angie.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedno, ki me pa najdete.
3: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
8: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
9: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
10: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4, Autoservis Slovengradec, z vami varno na poti.
11: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
11: Izberite PST. Izberite popolnost.
13: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.

0: 9 je ura, poslušate Koroški radio.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Natanko leto dni po raciji na slovenski tabor na avstrijskem Koroškem ima avstrijska policija nova navodila. Avstrijsko sodišče je odločilo, da je bila racija na protifašistični tabor na Peršmanovi domačiji nezakonita in nesorazmerna, ne pa tudi usmerjena proti slovenski skupnosti. Kljub temu mora biti policija zdaj v stalnem stiku s kustosi spominskih obeležij, da prepreči nesporazume. Vsako posredovanje pa mora še predtem temeljito pravno utemeljiti in dokumentirati. Na španski Malorki pa je 25 tisoč domačinov znova protestiralo proti množičnem turizmu. V Palmi so tik pred vrhuncem sezone opozarjali, da prostora na otoku preprosto ni več in zahtevali, da država omeji število turistov. Kot v mnogih drugih destinacijah je ob nepopisni gneči in draginji največji problem nedostopnost stanovanj, ki jih vedno pogosteje oddajajo samo še turistom. Španija sicer letos pričakuje rekordnih 100 milijonov turistov, kar je dvakrat več od njenega celotnega prebivalstva. Kitajski spletni trgovci pa že čutijo posledice ukinitve carinskih izjem za pakete manjše vrednosti. Ukrep so letos uvedle tako Evropska unija kot ZDA in rezultati so zgovorni. Trgovec Shein je imel še lani skoraj 400 milijonov dolarjev čistega dobička, prvo četrtletje letos pa končal z 99 milijoni čiste izgube. Kitajski trgovci težave rešujejo skladišči v ciljnih državah, a manjšega povpraševanja skupaj z vse večjimi stroški transporta in skladiščenja še niso dohiteli.
1: Poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
2: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
1: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Ob 9. po Koroški okoli 20 stopinj, delno jasno bo. Spremenljivo oblačnostjo, temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na naših cestah. Srečno.
6: Poletje. S Barbaro Polutnik Brusnik.
0: Dobro jutro je zamenjal, dobar dan, smo v uri do desete, ponedeljkov do poldne na valovih 97.2 in ker je ura prava, že čez nekaj minut preverimo ponudbo današnjih malic.
6: Koroški radio, ritem Koroške.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kak ki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bom udan za malco?
2: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Takole so zapisali: zelenjavna juha, burger z ocvrtim piščancem, pomfri in solata, njoki v smetanovi omaki z lososom, solata. Vsak dan pa na voljo dunajski zrezek, priloga, solata, gratinirane palačinke, kompot, bovla z ajdovo kašo, jurčki in poširanim jajcem.
4: Prijeda na malco, bowling center Bajca, v Ragije.
3: Ker vas čaka mleta pečenka, pere krompir in špinača, pa piščančji file z zelenjavo, dušen riž, solata, kvočevi nudli z brusnično omako. Vsak dan pa na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo solata in zelenjavna golaževa juha.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: Pizzerije Gajbica pa sporočajo, da imajo zaradi kolektivnega dopusta do 9. avgusta zaprto.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: Zrezek v kremni omaki so pripravili pa krokete in solato ter obročke lignje v pomfri in solato. In naj vam tekne karkoli, se bo že danes znašlo na vašem krožniku.
6: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.

Nina Pušler, zdaj si upam in peti še manjka do pol desete. Pa je za nami ponovno vikend z razlogom za slavje, za kar je poskrbel kdo drug kot Tadej Pogačar, ki je po peti zmagi na dirki po Franciji ostal zvest svojemu slogu, skromen, iskren in poln navdiha. V pogovoru z novinarji je dejal, da je bil to neverjeten dan, ob katerem je ostal brez besed, pa ni bil edini. Poudaril je, da ima vsaka zmaga svojo težo, ta pa bo zagotovo ostala med najlepšimi v njegovi karieri, posebej ga je razveselila množica slovenskih navijačev in zastav ob progi, kot je povedal, si želi, da bi bilo prihodnje leto slovenskih navijačev še več, predvsem v Alpah. Znova je pokazal svojo športno veličino, tekmecem je zaželel hitro okrevanje, o nastopu na Voleti pa za zdaj ni želel govoriti, dejal je le, da si želi vzeti nekaj časa, da v miru doživi in predela novo veliko zmago. Njegove dosežke je pohvalil tudi Matej Mohorič, ki je Pogačarja označil za legendarnega kolesarja in dejal, da je po njegovem mnenju morda celo najboljši kolesar vseh časov. Pet zmag na turu je dolgo veljalo za mejo, rezervirano le za največje legende. No in Pogačar je brez dvoma med njimi.

0: Ja, s šampioni se po Sloveniji res lahko pohvalimo in seveda govorim o športnikih, ki zagotovo so en izmed naših daleč največjih ambasadorjev. Hvala jim. Preverili smo, kako privlačna je Mežiška dolina kot turistična destinacija. Izveste kmalu, zatem se nam pridružijo CCR. Minuta še manjka do 9:30.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v ponedeljek ob 10:00 počitniški kino, animirani film Ostržek, resnična zgodba. V torek ob 20:00 art kino, drama Histerični. V petek ob 20:00 akcijski zgodovinski film Odiseja. V nedeljo ob 18:00 animirani film Ostržek, resnična zgodba. In ob 20:00 domišljijska pustolovščina Spider-Man No Dan. Vabljeni.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Kako uspešna je letošnja poletna turistična sezona na Ravnah na Koroškem? Je Ravenski bazen dobro obiskan? Kdo prihaja v Mežiško dolino in kaj obiskovalce najbolj privablja, se je pozanimala Katja Gole.
9: Poletje je tudi na Koroškem v polnem zamahu. Visoke temperature vabijo na kopališča, vse več obiskovalcev pa odkriva tudi naravne in turistične znamenitosti Mežiške doline. Kako uspešna je letošnja poletna sezona na Ravnah na Koroškem, kakšna je zasedenost turističnih nastanitev in kaj goste najbolj privablja v ta del regije, pojasnjuje direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Dejan Pandel.
10: Naj povem, da letošnja poletna sezona se je začela res fantastično, zelo obetavno, seveda na kar ima največji vpliv tudi izjemno vroče in toplo poletje. Za številnost kopalcev je seveda ključnega pomena sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in naj povem, da tukaj izjemno lepo sodelujemo z pravzaprav z vsemi naši koroškimi občinami, z občino Črna, Mežica, Prevalje, Dravograd ter seveda z občino Ravne na Koroškem, katere pravzaprav ponujajo za udobno in hladno poletje možnost brezplačnega koriščenja letnega bazena na Ravnah, tako da naj ob tej priliki tudi povabim vse naše mlade mladostnike, da nas obiščajo sploh v naslednjih dneh, ko se obeta nov vročinski val in bo seveda ohladitev v naših bazenih izjemno osvežujoča. Seveda, naj povem, da največ obiskovalcev je seveda z občine Ravne na Koroškem, izjemno pa pozdravljamo tudi idejo občine Dravograd, ki z svojim Dravabusom vozi na relaciji Dravograd in do našega letnega bazena, tako da Dravograjčani to sam splača izkoristiti. Seveda ne povem, da so tudi turistične nastanitve zelo dobro zasedene pri nas, sploh v našem športnem centru Ravne, kjer seveda temelijo predvsem na športnih pripravah, šolah v naravi in drugih športnih aktivnostih.
9: Če se bo lepo poletno vreme nadaljevalo, v ZKŠTM Ravne pričakujejo, da bo tudi preostanek sezone uspešen. Obiskovalcem želijo še naprej ponuditi kakovostno kombinacijo sprostitve, športa in doživeti, s katerimi Ravne na Koroškem in Mežiška dolina ostaja privlačna destinacija tako za domače kot tudi za tuje goste.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Delno jasno bo spremenljivo oblačnosti, o temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 31, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo.
5: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 727 727, pa srečno pot.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Jamble Strnjak in Flirt. Prazna postelja in 20 še manjka do 10. v ponedeljkovem dopoldanskem ritmu Koroške, pripravljena pa zasedba Mr. Big, se še spomnite. Skupina je svetovno slavo dosegla skladbo To Be With You, ki je leta 1992 dosegla prvo mesto glasbenih lestvic v več kot 10 državah, vključno z ZDA. No, zanimivo je, da gre za nežno akustično balado, čeprav je skupina znana predvsem po virtuoznem hard rocku. In prav zaradi te balade zasedbo Mr. Big mnogi poznajo kot tako nežno, romantično zasedbo, medtem ko jih ljubitelji roka cenijo predvsem zaradi njihove vrhunske instrumentalne spretnosti. Mi bomo zasedbo Mr. Big slišali, seveda v skladbi To Be With You v ritmu Koroške. Dobrodošli.

0: Lena, ko je leta 2010 zmagala na Evroviziji s pesmijo Satellite, je bila stara 19 let in je imela nobene pevske izobrazbe, kljub temu pa je Nemčiji prinesla prvo zmago na Evroviziji po kar 28 letih. Lena se še vedno ukvarja z glasbo, ampak bistveno manj kot v preteklosti. Pogled na uro, 8 jih še manjka do 10.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Sting zaključuje tole uro, novo pa začenjajo Pretenders, Don't Get Me Wrong, sicer pa ura je 10 in poslušate Koroški radio.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju od 6 do 10.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Več ministrstev se te dni spogleduje s selitvijo iz Ljubljane. Resor lokalne samouprave je že romal v Maribor, sledi selitev izobraževanja v Novo mesto. Podobno razmišljajo tudi drugi ministri in direktorati, a strokovnjaki pozivajo k preudarnosti. Omenjajo visok enkratni strošek in potencialno izgubo zaposlenih, sindikati pa tudi na zakon, ki ne dopušča premestitev delavca za več kot 70 km brez privolitve. Predlagajo, da minister na mesto selitve vzpostavijo regionalne centre. Iz ameriškega Seattla medtem poročajo o novem strelskem napadu. Streli so odjeknili sinoči na priljubljenem festivalu hrane. Po zadnjih podatkih so vzeli 3 življenja, saj 4 ljudje pa so poškodovani. Očividci so sprva mislili, da gre za ognjemet, na kar je množica v paniki začela bežati. Policija še ne ve, kdo bi lahko streljal in ali je bilo strelcev več. Območje okoli znamenitega televizijskega stolpa pa ostaja zapečateno. Jutri nas čakajo nove cene goriv na bencinskih črpalkah. Pričakovati je bilo novo občutno podražitev zaradi novih spopadov med ZDA in Iranom, a je vlada posegla v dajatve. Za naslednja 2 meseca bodo goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Tako se bodo kljub podražitvi celo nekoliko pocenila. Liter bencina za cent ali 2, liter dizla še za nekoliko več.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Ob 10. po Koroški okoli 23 stopinj, delno jasno bo, spremenljivo oblačnosti, od temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 26 do 31 stopinj, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417-27727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.
1: Poletje z Barbaro Polutnik Brusnik.
0: Poletni meteorski dež je v teh dneh na vrhuncu, več v nadaljevanju, pa tudi o tem, da je najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić teden dni po finalu svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo uradno sklenil svojo bogato sodniško kariero.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

13 jih je že za seto. Spet ena športna. Najboljši slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je odložil piščalko le teden dni po sojenju finala svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo. Je uradno končal eno najbolj uspešnih sodniških karier v zgodovini slovenskega športa. Vinčić se je zapisal kot prvi Slovenec, ki je sodil finale svetovnega prvenstva. Predtem je vodil tudi finale Lige prvakov, finale Evropske lige, polfinale Evropskega prvenstva ter številne največje tekme elitne Lige prvakov. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko ga je ob koncu kariere razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva, lani pa za drugega najboljšega sodnika na svetu. Karijera Mariborčana, ki je mednarodni sodnik postal leta 2010, se tako končuje na samem vrhu svetovnega nogometa z dosežki, ki jih doslej ni dosegel še noben slovenski sodnik. In kot že je toliko krat slišano, ampak kar je res, naši športniki so izjemen navdih in motivacija ter ambasadori naše države, čestitke in poklon, ter seveda srečno Slavko na nadaljni poti.

Žan Serčičinari, Mars in Venera, 8 jih še manjka do 11:30, pripravljena pa zasedba Bellamy Brothers. Malo manj znano je dejstvo, da največje uspešnice Bellamy Brothers Let Your Love Flow nista napisala sama. Avtor je bil tehnik na turnejah Nila Diamonda, brata Bellamy, pa sta pravzaprav pesem posnela skoraj da mimo grede in nastal je eden največjih svetovnih hitov 70-ih let, ki ima je odprl vrata do več kot 50-letne uspešne glasbene karijere.

0: Spet je še manjka do pol enajste, najemniki v premogovniških stanovanjih v Velenju pa so si oddahnili. Prevzel jih je republiški stanovanski sklad, izveste čez dve minuti zatem nekaj dobrega starega roka, oziroma, če želimo biti nekoliko natančnejši, bi rekli blues roka.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radij.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
8: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Šaleško regijo, ki je na poti prestrukturiranja iz premogovništva, čaka veliko izzivov. Enega od njih so že rešili, in sicer problem 110 stanovanj v lasti premogovnika Velenje. S pogodbo so jih prenesli na stanovanjski sklad Republike Slovenije in tako zagotovili pomemben korak pri zagotavljanju dolgoročne stanovanjske varnosti obstoječih najemnikov. Najemna razmerja bodo namreč tudi po prenosu stanovanj ostala v veljavi pod enakimi pogoji. Stanovanjski sklad pa bo prevzel vlogo najemodajalca. Stanovanja se nahajajo na 39 različnih lokacijah v Velenju. Po prenehanju obstoječih najemnih razmerij se bodo postopoma vključevala v fond javnih najemnih stanovanj v Republiki Sloveniji, s čimer bo projekt prispeval k večji dostopnosti stanovanj v Saša regiji. Projekt bodo financirali iz sklada za pravičen prehod v okviru programa Evropske kohezijske politike do leta 2027.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Prva bo pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo.
5: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
4: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na naših cestah. Srečno!

Angels in Texas in Ella Langley. Ja, Ella, kot zanimivo, si odraščala na kmetiji v Alabami in kot deklica vadila petje pred približno 200 kravami. Povzpela se je na skedenj in si predstavljala, da so krave njeno občinstvo, in sama pravi, da so bile prav te predstave njen prvi trening za nastopanje pred ljudmi. Nadaljuje pa proti 11. Nuša Derenda, Zim zeleno, poletna noč, še vedno paše.

0: Tato sko in the army now. Ste v ritmu Koroške do 11, pa jih manjka še 10.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Mestna občina Slovenj Gradec poroča, da bo zaradi sanacije plazišč in lokalne ceste na Gmajni cesta na relaciji Gabrovec-Križišče-Rahtel-Grajska vas popolnoma zaprta od 28. julija do konca oktobra 2026. Obvoz bo urejen po relaciji Klanec pri kitajski restauraciji Grajska vas-Gmajna. Prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: Modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 giga za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 giga z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred nami je nov vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci poleg velike toplotne obremenitve ponovno opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost, ki se bo samo stopnjevala. Nekaj padavin čez konec tedna je bilo premalo, da bi se na Primorskem zmanjšala, zaradi vročine, ki bo ustrajala do konca tedna, pa se lahko skupaj s sušo pojavi tudi v drugih delih države. Ponos hrvaške infrastrukture. Pelješki most po le 4 letih potrebuje obsežno sanacijo. Na glavnih nosilnih stebrih so odkrili dolge razpoke, ki segajo do 6 cm v beton mimo zaščitne plasti. Upravljalec zagotavlja, da nevarnosti ni, bi pa lahko jeklo nosilne konstrukcije začelo rjaveti, beton pa odpadati. Na razpoke je sicer že pred odprtjem mostu opozarjal slovenski načrtovalec Marjan Pippenbacher. Pelješki most ima sicer 10-letno garancijo, zato bo sanacijo pokril kitajski graditelj. Ostajamo na Hrvaškem, Slovencema, ki sta prva prišla in prva mlela. Kot je s fotografijo objavil domačin s Krka, jima brisači in senčnik niso bili dovolj. Odločila sta se za bolj premium nastanitev in sta iz svojega kombija začeli vleči čuda, je zapisal. Slovenca sta najprej pograbila tla, nato pa postavila celo sobo, stoli in mizo, ki sta jo celo okrasila s prtom in vazo rož. Avtor objave pravi, da sta za vse skupaj porabila okrog ene ure, manjkala pa je samo kuhinja.
4: Morje, sladoled, sonce.
5: In nova kuhinja.
4: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
0: Obiščite Dan Küchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
4: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
6: Ob 11. po Koroški okoli 24 stopinj, sprva bo še pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo.
7: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
6: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, sicer pa trenutno nimamo informacije o posebnostih na cestah, pa srečno pot.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Breakfast at Tiffany's. No, fruštek smo pojedli, morda kosilo tudi, zdaj pa uživamo v dobri glasbi na valovih Koroškega radija.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je zavrglo eno od ustavnih pritožb na zadnje parlamentarne volitve. Tožba Roka Lampeta z 8 podpisniki je očitala izgubo zaupanja v volitve, ker naj bi država dopustila domnevno vplivanje iz tujine. Tožbo je sodišče zavrglo iz formalnih razlogov, saj se je Lampe konkretno pritožil na podelitev poslanskih mandatov, a sam ni bil kandidat. Je pa sodišče začelo oceno ustavnosti nekaterih členov zakonov o volitve, o mandatih poslancev in o sebi. Sobotni teroristični napad na berlinsko parado ponosa je v Nemčiji sprožil burno razpravo. 21-letni storilec, ki je zapeljal v množico in ubil žensko, je bil oblastem že dolgo znan in maja zaradi nasilja tudi obsojen na pogojni zapor. Predtem je v Libanonu navezal stike s teroristi Islamske države, na kar so ga tam zaprli zaradi spodbujanja medverskih konfliktov. Nemška javnost zahteva odgovore, zakaj je bil obsojen le na pogojno kazen in zakaj policija kljub domnevnem nadzoru nad njim napada ni preprečila. Pa še o izjemnem uspehu mariborskih študentov Višje strokovne šole Akademija. Na prestižni univerzi v Oxfordu so med 48 ekipami iz 19 držav osvojili prvo mesto v kategoriji raziskav o vključenosti premalo zastopanih skupin. Prepričali so z raziskavo o ranljivosti tujih delavcev v slovenskem gradbeništvu. Njihov akademski uspeh potrjuje, da lahko tudi slovenske višje in visoke šole konkurirajo najboljšim svetovnim univerzam.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo z najvišjimi temperaturami nekje do 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo.
6: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na koroških cestah pa vse, kot kaže, mirno. Če opazite kaj posebnega, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!
7: Letno popovdne z Anjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. 12:05 in več kot očitno se res ta teden vrača vroče poletje. Upam, da vam je to všeč in da boste izkoristili vsak sončen trenutek, ki prihaja. Ja, tudi današnje popovdne bo v znamenju dobrega vzdušja, družbe in prijetne glasbe. Kot vedno poleti tudi danes velja manj govora in več glasbe na Koroškem radiju. Hvala, ker ste z nami. Začenjamo prijetno poletno popovdne. Gremo.

Police Instinct, Every Breath You Take, svetovna uspešnica iz leta 1983 in še danes ostaja ena najbolj predvajanih pesmi vseh časov. Le malo je pesmi, ki prestanejo preizkus časa, tako kot tudi naslednja, ki jo bomo slišali na valovih koroškega radija. Pesem nosi naslov Let It Be. Beatlesi so jo izdali leta 1970, tik pred razpadom skupine, danes pa velja za eno njihovih najbolj prepoznavnih in brezčasnih skladb. Paul McCartney je navdih zanjo našel v sanjah, v katerih se mu je prikazala njegova mama Mary in mu v težkem obdobju namenila preproste besede. Let it be. Najbo. Iz teh besed je nastala pesem, ki že desetletja navdihuje poslušalce po vsem svetu, čez nekaj sekund pa tudi nas na valovih koroškega radija. Uživajte.

Ruskan radiju.

0: Ela Langley prihaja s pesmijo Choose in Texas. Ja, en izberejo Texas, množice pa, kaj le, koroško kolesarsko stezo, Štrekno. A veste, kdaj je na Štrekni največ kolesarjev? No, danes sigurno ne, jih je pa 15. augusta v nadaljevanju.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
4: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
5: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Štrekna se poteguje za pomembno evropsko priznanje. Več Uroš Rozman, direktor regionalne razvojne agencije Koroška.
10: Na RRA Koroška smo izredno ponosni, da potem, ko smo v lanskem letu Štrekno vrstili med naj EU projekte v Sloveniji, da lahko to zgodbo nadgrajujemo. Namreč gre za enega iz najpomembnejših turističnih produktov na Koroškem, kjer pa poleg slovenske prepoznavnosti želimo tudi mednarodno prepoznavnost. Zato smo Štrekno kot produkt prijavili tudi na ECTN Awards, kjer gre za eno od najuglednejših evropskih nagrad na področju kulturnega in trajnostnega turizma. In to, da je bila Štrekna nominirana med top 19 projektov, da bo dobila enega izmed nagrad za prvo, drugo ali tretje mesto, pomeni samo to, da bomo lahko Štrekno predstavili tudi na konferenci v Grčiji, da bomo lahko na tak način jo dali na mednarodni portal in s tem tudi z tem, ko bomo, upam, da uvrščeni na prvo mesto, postavljeni tudi med najboljše kolesarske poti v Evropi, s čimer verjamem, da bomo še povečali prepoznavnost in tako tudi število kolesarjev na tej poti, s tem pa ne samo prepoznavnost kolesarske poti, ampak tudi celotne koroške destinacije. Saj si želimo, da tisti, ki pride na Štrekno, razpoznajo tudi druge kotičke, druge kolesarske poti in seveda znamenitosti naše regije.
9: Preverimo še, kako je v tem času z obiskom Štrekne.
10: Ja, zdaj prihajamo med najbolj obiskane dneve v letu, torej 15. avgust je tisti, ki velja kot najbolj obiskan dan. Poprečno je na Štrekni med 1000 in 2000 kolesarjev, letna številka pa se giblje med 90 in 100 tisoč kolesarjev, kar pomeni, da je tudi ena izmed najbolj obiskanih kolesarskih poti v Sloveniji.
9: Na sam vrh evropskega izbora po mnenju občinstva lahko Štrekni pomagate tudi vi. Povezavo za glasovanje najdete na naši spletni strani in na radijskem Facebooku.
2: na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32. No, jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31. V sredo in v četrtek bo prevladovalo sončno vreme in pa vroče bo.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah pa vse mirno, kot kaže. Če opazite kakšno posebnost, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! In Ela Langley prihaja s pesmijo Choosing Texas. Uživajte!

12 minut pred eno je ura. Where is the love? Je bila pesem, ki smo jo pravkar slišali. In ja, povežemo ljubezen, torej love, ljubezen tudi Slovenijo, lahko seveda. Slovenija je majhna, a ima ljubezen v imenu in največje športne zgodbe. Imamo najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, ki je znova petič zapored osvojil dirko Tour de France. Zdaj pa se lahko pohvalimo še z najboljšim nogometnim sodnikom na svetu. Slavko Vinčić je prejel prestižno mednarodno nagrado za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva 2026, seveda nogometnega, ne? Priznanje prihaja potem, ko je sodil največjo tekmo, kar je nogomet ponuja, finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Ob tem pa se 46-letni Mariborčan poslavlja od sodniške kariere, no, v spomin na vrhunske športne zgodbe, predvsem nogometne, pa Shakira in Burnaboy brez pretiravanja lahko rečemo, da je njuna pesem himna letošnjega poletja, v resnici je kar malo tudi naša, ne? Daj, daj, Shakira in Burnaboy v nadaljevanju.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
6: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečovje in društvom upokojencev Ravne na Koroškem obvešča vse občanke in občane naselja Čečovje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečovju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek. Odhod je s platoja Tuš Čečovje ob 8 in ob 10, povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9 in 11 uri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečovju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Nino De Angelo, La Valle del Eden, ura je ena.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovenija je privlačna za tuje delavce, a le za tiste, ki iščejo nižje kvalificirana delovna mesta. Zavod za zaposlovanje je objavil podatek, da več kot 70% tujcev iz tretjih držav prihaja na delo, ki zahteva le osnovno izobrazbo. Najpogosteje gre za gradbeništvo in čiščenje. Na drugi strani privabimo le dobrih 5% visoko izobraženega kadra. Tu smo na 68. mestu med 70 državami. Tudi ko pridejo k nam, pa se po večini poslijo na mestih z nižjo zahtevano izobrazbo. Po gorski nesreči na Elbrusu, kjer je umrlo 5 bosanskih alpinistov, se je oglasil eden od 2 preživelih. Haris Adilovič je zatrdil, da so bili vsi alpinisti izkušeni in dobro pripravljeni, kriva pa naj bi bila napačna vremenska napoved. Odprava na streho Evrope je zabredla v težave že kmalu po vzponu in se je zaradi nevzdržnih razmer obrnila. Zaradi močnega vetra in snežnega meteža so obtičali na dobrih 5000 metrih. Elbrus sicer ravno zaradi nepredvidljivega vremena velja za zelo nevaren vrh. In da ne boste rekli, da vas nihče ni vprašal, do septembra lahko glasujete za novo podobo evra. Evropska centralna banka je izbrala 10 finalnih dizajnov naših naslednjih bankovcev, ki temeljijo na 2 temah. Evropske ptice in reke ali evropska kultura z znamenitimi Evropejci. Na 5 različnih dizajnih tako znanost predstavlja Marie Curie, muzeje in razstave pa Leonardo da Vinci. Druga opcija so vodomci, štorklje in čebelari na eni ter evropske institucije na drugi strani. Za favorita glasujete na spletni strani ECB-ja.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Koroškem pa trenutno nekako takole, v Mežici 24, na Ravnah 27, v Slovenjgradcu 28. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme in vroče bo.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah pa ni posebnosti. Če opazite, da se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727.
7: Letno popovdne z Anjo Markovič.
0: Dobar dan in dobrodošli v novi uri na Koroškem radiju. 3 minute so čez 13. Ja, poletje je že prešlo prvo tretjino, pred nami pa je, kot kaže, še en vročinski val. Kateri že letos? Iskreno ne vem več. Štetje sem že opustila. Zato naj bo vsaj nekaj preprosto, manj besed in več hitov. To je poletje na Koroškem radiju. Prijetno popovdne se nadaljuje, bodite in ostanite z nami.

0: Niko Santos je bil tole. 18 minut čez 13 je ura. Dajte mi povedati, a ste si že pogledali podcast Koroškega radija? Ja, priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je naša nova gostja. V iskrenem pogovoru spregovori o zahtevnih preizkušnjah, ki so zaznamovale njeno glasbeno pot, o pogumu za nov začetek in o tem, kako danes gleda na svojo kariero. Beseda je tekla tudi o osebnostni rasti, o njeni želji po družini in načrtih za poletni oddih. Kako pa Nika Zorjan doživlja svojo samostojno glasbeno pot, potem ko se je odcepila od Marjetke in Aleša Volka, ki jo poznamo pod umetniškim imenom Mareja, prisluhnimo, kaj nam je zaupala.
1: Ta občutek svobode, da se jaz odločim za vse. Kjer komad bo, kak bo video spot, kak bom oblečena in tako naprej, v bistvu it's all me. Po eni strani je to velika odgovornost, ker sem sama odgovorna za sebe, po drugi strani pa je zelo osvobojoče, ker sem sama odgovorna za sebe. Seveda imam menedžerja, ki skrbi za nastope in vse to, ker roko na srce, jaz sem zelo, zelo neorganiziran tip človeka. Grozno sem s telefoni, z maili, pozabim odpisati, pozabim poklicati. Absolutno rabim menedžerje, da mi organizira vse te stvari, ker drugače bi da kakšen špil mogoče pozabila, ker se ne bi zapisala.
0: Ja, tako iskreno Nika Zorjan v novem podcastu Koroškega radija, ki si ga lahko ogledate na YouTube kanalu Koroškega radija in pa na platformi Spotify. In seveda, kaj drugega kot Nika Zorjan sledi v nadaljevanju z njeno najnovejšo pesmijo Pardon. Pa vi? Večkrat rečete pardon, se znate upravičiti, no tudi o tem Nika govori v novem podcastu. Zdaj pa muzika, uživajte.

0: Dermot Kennedy s pesmijo Kiss Me prihaja v nadaljevanju, še prej pa v plavalnem klubu Fužinar konec tedna rasturali v Kranju. Osvojili so toliko medalj, da jih je kar težko preštet. Bravo!
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice. Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Plavalci ravenskega Fužinarja so konec tedna kot zastavo osvajali medalje. Poglejmo podrobnosti.
10: V Kranju je minuli konec tedna potekalo letno, posamično in ekipno državno prvenstvo v plavanju za starostni kategoriji dečkov in deklic ter mlajših dečkov in mlajših deklic. Z odličnimi nastopi so se tudi tokrat izkazali predstavniki in predstavnice plavalnega kluba Fužinar z Ravena Koroške. V kategoriji dečkov in deklic je Gaja Vidrih v različnih disciplinah osvojila 4 medalje. Nova državna prvakinja je postala na 50 hrpno, poleg tega pa je bila še 2-krat druga in 1-krat tretja. Tim Verlak je osvojil 6 medalj, in sicer 1 srebrno in 5 bronastih. V kategoriji mlajših dečkov in mlajših deklic je bil izjemen Anže Kos, ki je postal državni prvak v kar 6 disciplinah, in sicer na 100 prosto, 50 hrpno, 50 prsno, 200 prosto, 100 hrpno in 400 prosto. Zala Gorenček si je priplavala 2 srebrni in 1 bronasto medaljo, Luka Plesec in Zala Simonič pa sta osvojila vsak po 1 bronasto odličje. Štafeta mlajših deklic v postavi Gloria Gnamuš Lebnik, Zala Gorenšek, Lara Nerad in Zala Simonič je osvojila 3 srebrne medalje, in sicer na 4x200 prosto, 4x100 mešano in 4x100 prosto. Štafeta mlajših dečkov v postavi Anže Kos, Luka Plesec, Ažbe Kolar in Aljaš Meško je bila druga na 4x200 prosto, tretja pa na 4x100 prosto. Mešana štafeta mlajših dečkov in mlajših deklic v postavi Anže Kos, Zala Gorenšek, Gloria Gnamuš Lebnik in Ažbe Kolar je bila druga na 4x100 prosto. V ekipni konkurenci so mlajši dečki in mlajše deklice plavalnega kluba Fužinar osvojili bronasto medaljo. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
11: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
12: V Dunkih & Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
11: Dunkih & Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, najvišje dnevne temperature naj bi se pospele do 32, v Mežicah je trenutno 27, v Slovengradcu 28, na Ravnah pa 29. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo in poletje se je končno vrnilo.
13: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
14: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah pa promet teče brez posebnosti, naj tako ostane, če pa se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa mirna in srečna pot naj bo. Kiss me, naslednja pa je za ljubčkanje.

πόδι είναι ο Ντίλος. Κουρόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κουρόσκα.

neskončno topli večeri. Ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem, poletje. S tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

Bonnie Tyler, 14 minut do 9 na valovih Koroškega radija. Ja, včasih potrebujemo le majhen opomnik, da se ustavimo, si namenimo neke prijaznosti in se sprejmemo takšni, kot smo. Da se sprejmemo takšni, kot smo. Pesem Hug Yourself izvajalca Kamrat govori prav o tem, o skrbi zase, notranji moči in vprašanju, ki si ga morda premalokrat zastavimo. Se znamo objeti? Sami sebe, mislim, ja. Se znamo imeti radi? Morda je prav danes pravi trenutek za malo več prijaznosti do sebe. Na to nas bo opomnila naslednja, ki prihaja na valove Koroškega radija, Kamrat in pesem Hug Yourself.

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
3: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
2: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, ko če nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
8: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
9: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
11: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečovje in društvom upokojencev Ravne na Koroškem obvešča vse občanke in občane naselja Čečovje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečovju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek. Odhod je s platoja Tuš Čečovje ob 8. in 10. uri, povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9. in 11. uri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečovju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: The Bloodhound Gang s pesmijo The Bad Touch iz leta 1999 je tale pesem in zdaj, ko razmišljam, koliko sem bila takrat stara, ja, dobra najstniška leta, zelo me vrne nazaj v te čase, pa vas, ura je dve.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju obsežnih požarov v Franciji in Španiji. Vendar tam trenutno potrebujejo večja letala in helikopterje, kot jih imamo pri nas. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je ob tem pojasnil, da slovenski helikopteri prevažajo precej manj vode, zato pri tako velikih požarih ne bi bili dovolj učinkoviti. Dodal je, da so požari v Franciji in Španiji približno 10-krat večji od največjih, ki smo jih doživeli v Sloveniji. Če bi državi potrebovali pomoč pri oskrbi evakuiranih prebivalcev, pa bi Slovenija lahko ponudila začasne namestitve za do 250 ljudi. Kot da smo v vojni, tako pa razmere na jugozahodu Francije opisujejo prebivalci območij, kjer ogenj golta vse pred seboj. Eden največjih gozdnih požarov po drugi svetovni vojni je od Bordoja oddaljen le še približno 15 kilometrov. Zaradi gostega dima pa ljudje že nosijo zaščitne maske. Evakuirali so več kot 220 tisoč ljudi, številni noči preživljajo v športnih dvoranah in začasnih nastanitvenih centrih. Gasilci opozarjajo, da bi lahko gorelo še več tednov ali celo mesecev, dodatno skrb pa povzroča nov vročinski val s temperaturami do 40 stopinj Celzija, ki bi lahko razmere še poslabšal. Polne plaže, prazne blagajne, tako pa se sprašujejo na Hrvaškem. Čeprav tam trenutno dopustuje več kot milijon turistov, številni gostinci poročajo o občutnem padcu prometa. Po njihovih ocenah je zaslužek v večini krajev od 20-30% nižji kot lani. Razlog naj bi bil v spremenjenih navadah turistov. Ti vse pogosteje kupujejo hrano v trgovinah in si obroke pripravljajo sami v apartmajih, namesto da bi jedli v restauracijah.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popovdne imamo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo na Slovengradcu. Trenutno kar lepo sije sonce skozi okno. Najvišje temperature naj bi se danes pospele do 32, v Mežicih je trenutno 29, v Slovengradcu 28, na Ravnah pa že 30. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme in prihaja, kot kaže, od srede naprej. Ta kateri že vročinski val letos? Jaz ne znam več teti.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na koroških cestah pa, kot kaže, vse mirno, če se kaj spremeni. Seveda si tega ne želimo, a vseeno nam to lahko sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
4: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. Pet jih je čez 14. In je nazaj. Pravo poletje, mislim. Sonce, vročina in občutek, ko se zdi, da je dan kar neskončen. No, čeprav se v resnici dnevi že kar krajšajo. Še malo pa bo konec šihta. Bo pri vas in roko na srce, kaj lepšega kot dobra glasba, da lažje odštevamo še zadnje minute. Na Koroškem radiju danes velja eno pravilo, manj govora, več muzike, to je naša poletna mantra. Zato, da imamo vsi skupaj muskal mal bolj na glas, zapojmo skupaj in se tudi zavrtimo in seveda uživajmo skupaj na valovih Koroškega radija.

Abba, One of Us. 22 minut, 14 na valovih koroškega radia. Ja, nekatere pesmi imajo posebno moč. Že po prvih taktih nas odpeljajo nazaj v dobro vzdušje. Takšna je bila ta, ki smo jo pravkar slišali, torej Abba, in tudi ta, ki prihaja. To je pesem I Promised Myself, ki jo je leta 1990 izdal Nick Kamen in z njo ustvaril eno svojih največjih uspešnic. Pesem govori o obljubi samemu sebi, o upanju, ljubezni in tem, da kljub vsemu ostanemo zvesti temu, kar čutimo. Preprost refren, prepoznaven zvok in seveda dobra energija, razlog, zakaj jo radi slišimo še danes. Poslušali bomo zdaj tudi na koroškem radiju Nick Kamen in pesem I Promised Myself. Uživajte!

0: Samo fajn muzika na valovih Koroškega radija. Prihajata Žan Serčič in Ari s pesmijo Mars in Venera. Še prej pa se sprašujemo, bo Štrekna postala najlepša evropska kolesarska pot? Poletje je na vrhuncu, preverili smo, kakšen je turistični obisk v Mežiški dolini. V športu pa odmeva uspeh Tadeja Pogačarja, pa tudi mladih ravenskih plavalcev, ki so konec tedna v Kranju kot po tekočem traku osvajali medalje. Bravo, o vsem tem v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše. Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
7: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
9: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
10: Relax Turizem.
9: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
15: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. Začenjamo jo z razmerami na trgu dela. Preverila jih je Katja Gole.
16: Čeprav razmere na koroškem trgu dela ostajajo razmeroma ugodne, najnovejši statistični podatki kažejo za postopno ohlajanje. Po aprilskih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v koroški regiji delovno aktivnih 25.180 prebivalcev, kar je 380 oziroma približno 1,5% manj kot aprila lani. Brezposelnost sicer ostaja nizka. Stopnja registrirane brezposelnosti je aprila leto znašala 4,7%, medtem ko je slovensko povprečje 4,5%. Kljub temu se je brezposelnost v primerjavi z enakim obdobjem lani na Koroškem zvišala za 0,3 odstotne točke, kar nakazuje prve znake umirjanja razmer na trgu. Kakšni so podatki za konec junija letošnjega leta, pojasnjuje vodja koroških uradov Zavoda za zaposlovanje Jasmina Uršič.
17: Konec junija beležimo 1352 registriranih brezposelnih oseb v primerjavi s prejšnjim mesecem, to se pravi z mesecem majem, je to manj 3,3%, če pa primerjamo z lanskim letom, s tem obdobjem se je pa malo zvišalo za 2,3%. Mogoče še kar se tiče strukture, prijavljenih Koroška regija pa v primerjavi s Slovenijo, mogoče izstopamo malo pri prijavljenih ženskah. Na Koroškem imamo 54%, Slovenija beleži tam 49%, pa zapovedati so še iskalci prve zaposlitve, Na Koroškem jih beležimo 10,8, tisti, ki so, to pomeni, brezposelni, ki še niso bili v rednem delovnem razmerju. Slovenija ima pa kar 17,4.
2: Na Koroškem trgu dela pa še naprej posebej izstopa visok delež brezposelnih invalidov. Ti predstavljajo več kot četrtino vseh prijavljenih brezposelnih oseb, kar je več kot dvakrat nad slovenskim povprečjem. Slednje ostaja eden večjih izzivov regije, ki zahteva še večjo podporo pri njihovem vključevanju na trg dela.
15: Štrekna se poteguje za pomembno evropsko priznanje. Več Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije Koroška.
4: Na RRA Koroška smo izredno ponosni, da potem, ko smo v lanskem letu štrekno vrstili med naj EU projekte v Sloveniji, da lahko to zgodbo nadgrajujemo. Namreč gre za enega iz najpomembnejših turističnih produktov na Koroškem, kjer pa poleg slovenske prepoznavnosti želimo tudi mednarodno prepoznavnost. Zato smo štrekno kot produkt prijavili tudi na ECTN Awards, kjer gre za eno od najuglednejših evropskih nagrad na področju kulturnega in trajnostnega turizma. In to, da je bila štrekno nominirana med top 19 projektov, da bo dobila enega izmed nagrad za prvo, drugo ali tretje mesto, pomeni samo to, da bomo lahko štrekno predstavili tudi na konferenci v Grčiji, da bomo lahko na tak način jo dali na mednarodni portal in s tem tudi z tem, ko bomo, upam, da uvrščeni na prvo mesto, postavljeni tudi med najboljše kolesarske poti v Evropi, s čimer verjamem, da bomo še povečali prepoznavnost in tako tudi število kolesarjev na tej poti, s tem pa ne samo prepoznavnost kolesarske poti, ampak tudi celotne koroške destinacije. Saj si želimo, da tisti, ki pride na štrekno, razpoznajo tudi druge kotičke, druge kolesarske poti in seveda znamenitosti naše regije.
15: Preverimo še, kako je v tem času z obiskom štrekne.
4: Ja, zdaj prihajamo med najbolj obiskane dneve v letu, torej 15. avgust je tisti, ki velja kot najbolj obiskan dan. Poprečno je na štrekni med 1000 in 2000 kolesarjev, letna številka pa se v bistvu giblje med 90 in 100 tisoč kolesarjev, kar pomeni, da je tudi ena izmed najbolj obiskanih kolesarskih poti v Sloveniji.
15: Na sam vrh evropskega izbora po mnenju občinstva lahko štrekni pomagate tudi vi. Povezavo za glasovanje najdete na naši spletni strani in na radijskem Facebooku. Kako uspešna je letošnja poletna turistična sezona na Ravnah na Koroškem? Je Ravenski bazen dobro obiskan? Kdo prihaja v Mežiško dolino in kaj obiskovalce najbolj privablja, se je pozanimala Katja Gole.
10: Poletje je tudi na Koroškem v polnem zamahu. Visoke temperature vabijo na kopališča, vse več obiskovalcev pa odkriva tudi naravne in turistične znamenitosti Mežiške doline. Kako uspešna je letošnja poletna sezona na Ravnah na Koroškem, kakšna je zasedenost turističnih nastanitev in kaj goste najbolj privablja v ta del regije, pojasnjuje direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Dejan Pandel.
18: Naj povem, da letošnja poletna sezona se je začela res fantastično, zelo obetavno, seveda na kar ima največji vpliv tudi izjemno vroče in toplo poletje. Za številnost kopalcev je seveda ključnega pomena sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in naj povem, da tukaj izjemno lepo sodelujemo z pravzaprav z vsemi naši koroškimi občinami, z občino Črna, Mižica, Prevalje, Dravograd ter seveda z občino Ravne na Koroškem, katere pravzaprav ponujajo za udobno in hladno poletje možnost brezplačnega koriščenja letnega bazena na Ravnah, tako da naj ob tej priliki tudi povabim vse naše mlade, mladostnike, da nas obiščajo sploh v naslednjih dneh, ko se obeta nov vročinski val in bo seveda ohladitev v naših bazenih izjemno, izjemno osvežujoča. Seveda naj povem, da največ obiskovalcev je seveda z občine Ravne na Koroškem, izjemno pa pozdravljamo tudi idejo občine Dravograd, ki z svojim Dravabusom vozi na relaciji Dravograd in do našega letnega bazena, tako da Dravograjčani to se vam splača izkoristiti. Seveda ne povem, da so tudi turistične nastanitve zelo dobro zasedene pri nas, sploh v našem športnem centru Ravne, kjer seveda temelijo predvsem na športnih pripravah, šolah v naravi in drugih športnih aktivnostih.
10: Če se bo lepo poletno vreme nadaljevalo, v ZKŠTM Ravne pričakujejo, da bo tudi preostanek sezone uspešen. Obiskovalcem želijo še naprej ponuditi kakovostno kombinacijo sprostitve, športa in doživeti, s katerimi Ravne na Koroškem in Mežiška dolina ostaja privlačna destinacija tako za domače kot tudi za tuje goste.
15: Pa še nekaj športnih novic minulega konca tedna. Začenjamo s Pogijem.
19: 113. dirka po Franciji se je končala zanimivo in dramatično 89 km dolgo etapo po Parizu, ki se je odločala v zadnjih sekundah. V pobegu Nizozemca Mathieua van der Poela in našega Tadeja Pogačarja na zadnjem sponu na Montmartre sta si ubežnika privozila nekaj sekund prednosti, van der Poel pa je uspel v ciljnem sprintu meter prednosti obdržati pred glavnino in zasluženo je slavil zadnjo etapo letošnjega tura. Matej Mohorič, Bahrain Victorious, je končal kot šesti, Tadej Pogačar, Združeni arabski emirati kot 30. in Jan Tratnik, Red Bull Hora Gansgrohe, na 138. mestu. Že včeraj je bilo dokončno jasno, da bo slovenski šampion Pogačar še petič osvojil francosko pentljo, Tratnik je končal na 83. mestu, Mohorič pa na 92. Pogačar je na letošnji dirki slavil na petih etapah, drugo vrščenega Remka Evenepoela pa je premagal za 6 minut in 26 sekund. Slovenski košarkarji do 18 let so v drugem nastopu na evropskem prvenstvu v Trentu izgubili proti Nemčiji z 88 proti 98. Po prvi četrtini so zaostajali za 9 točk, se do polčasa približali na 42 proti 45, vendar so Nemci v drugem delu ohranili prednost. Slovenija je vodila vsega 45 sekund. Po dveh tekmah imajo naši fantje zmago in poraz, danes ob pol dveh pa jih v Rovereto čaka Bolgarija. Na dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Češke v Loketu je Tim Gajser osvojil skupno peto mesto. V prvi vožnji je bil deseti, v drugi pa tretji. Jan Pancar je bil skupno osmi, potem ko je osvojil 12. in 7. mesto. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je dobil obe vožnji. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
15: Plavalci ravenskega Fužinarja so konec tedna kot zastavo osvajali medalje. Poglejmo podrobnosti.
20: V Kranju je minuli konec tedna potekalo letno, posamično in ekipno državno prvenstvo v plavanju za starostni kategoriji dečkov in deklic ter mlajših dečkov in mlajših deklic. Z odličnimi nastopi so se tudi tokrat izkazali predstavniki in predstavnice plavalnega kluba Fužinar z Ravena Koroške. V kategoriji dečkov in deklic je Gaja Vidrih v različnih disciplinah osvojila 4 medalje. Nova državna prvakinja je postala na 50 hrpno, poleg tega pa je bila še dvakrat druga in enkrat tretja. Tim Verlak je osvojil 6 medalj, in sicer eno srebrno in 5 bronastih. V kategoriji mlajših dečkov in mlajših deklic je bil izjemen Anže Kos, ki je postal državni prvak v kar 6 disciplinah, in sicer na 100 prosto, 50 hrpno, 50 prsno, 200 prosto, 100 hrpno in 400 prosto. Zala Gorenček si je priplavala 2 srebrni in 1 bronasto medaljo, Luka Plesec in Zala Simonič pa sta osvojila vsak po 1 bronasto odličje. Štafeta mlajših deklic v postavi Gloria Gnamo-Šlebnik, Zala Gorenšek, Lara Nerat in Zala Simonič je osvojila 3 srebrne medalje, in sicer na 4x200 prosto, 4x100 mešano in 4x100 prosto. Štafeta mlajših dečkov v postavi Anže Kos, Luka Plesec, Ažbe Kolar in Aljaš Meško je bila druga na 4x200 prosto, tretja pa na 4x100 prosto. Mešana štafeta mlajših dečkov in mlajših deklic v postavi Anže Kos, Zala Gorenšek, Gloria Gnamo-Šlebnik in Ažbe Kolar je bila druga na 4x100 prosto. V ekipni konkurenci so mlajši dečki in mlajše deklice plavalnega kluba Fužinar osvojili bronasto medaljo. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
15: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.
21: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Pa Popovdne imamo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, no v Slovengradcu sicer proprijetno si je sonce skozi okno, pa pri vas. No, čez dan naj bi se ogrelo nekje do 32, na Koroškem jih imamo trenutno okrog 28. Jutri dopovdne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31. V sredo in v četrtek bo prevladovalo sončno vreme in v sredo se baje začenja vročinski val. Kateri po vrsti že?
21: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah pa promet teče mirno, če opazite kakšne posebnosti, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Žan Serčič in Ari z velikim poletnim hitom Mars in Venera. Uživajte!

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
4: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
4: Izberite PST. Izberite popolnost.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
4: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite
7: 051-647-541.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Mestna občina Slovenj Gradec poroča, da bo zaradi sanacije plazišč in lokalne ceste na Gmajni cesta na relaciji Gabrovec križišče Rahtel-Grajska vas popolnoma zaprta od 28. julija do konca oktobra 2026. Obvoz bo urejen po relaciji Klanec pri kitajski restauraciji Grajska vas Gmajna. Prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: Fleetwood Mac, prihajajo s pesmijo Little Lies, ura je 3.
1: Modri fonde, naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Obisk bencinske črpalke bo od jutri nekoliko prijaznejši do denarnice. Regulirane cene goriv se bodo namreč opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 4,6 centa in bo stal 1,60 evra. Liter dizla pa bo po pocenitvi za 2,7 centa stal 1,83 evra. Za 2,8 centa se bo pocenilo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do 3. avgusta, sledijo pa petkovi odločitvi vlade, da za 2 meseca zamrzne prispevek za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za goriva. 3 ženske so bile danes ranjene v napadu z nožem v Parizu. Napadalec je v severozahodnem delu francoske prestolnice s 2 kuhinskima nožema napadel mimo idoče, nato pa ga je obvladal policist, ki takrat ni bil na dolžnosti. 2 od 3 ranjenih žensk sta v kritičnem stanju. Policija je na kraju aretirala 31-letnega osumljenca. Francoski notranji minister je dejal, da naj bi imel moški psihične težave in da je po prijetju govoril nepovezano. Motiv napada za zdaj ostaja neznan, policija pa nadaljuje preiskavo. Nogometni sodnik Slavko Vinčić pa je uradno končal svojo bogato sodniško kariero. 46-letni Mariborčan se poslavlja kmalu potem, ko je sodil finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino ter postal prvi Slovenec v vlogi glavnega sodnika na finalni tekmi nogometnega mundiala. Vinčić je bil mednarodni sodnik od leta 2010, v karieri pa je sodil tudi finale Lige prvakov pa Evropske lige ter številne tekme na evropskih in svetovnih prvenstvih.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne imamo delno jasno, pa tudi nekaj oblačnosti na nebu. V Slovengradcu trenutno sije sonce, najvišje dnevne temperature naj bi se pospele do 32, v Mežicih je trenutno 27, v Slovengradcu 28, na Ravnah pa 31. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 31. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme in vroče bo.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite 1 gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na Ravnah je sivi golf karavan s celsko registracijo in se veste, kaj počne, meri vašo hitrost, torej tam počasi in previdno. Počasi in previdno tudi na vseh ostalih vaših poteh, če opazite še kaj, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
5: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
0: Res je, 6 minut... je čez tretjo in nova ura je pred nami, s tem pa tudi nova doza dobre glasbe. Če je dan v polnem teku, naj ga prava glasba še malo popestri, brez dolgih razlag, brez nepotrebnega kompliciranja, samo dobra energija in pesmi, ki jih radi slišite na valovih Koroškega radija. Ja, letošnje poletje pri nas velja manj govora, več glasbe, zato dajmo musko malo bolj na glas, uživajmo v ritmu in bodimo skupaj, naj se naše good vibe popovdne nadaljuje.

Laura Pausini z nenavadno ljubeznijo nas je prišla obiskat na valove Koroškega radija. 18 jih je čez 15 in od Laure pa Lady. Ja, ko je leta 2008 išla njena poker face, je Lady Gaga čez noč postala ena največjih pop zvest na svetu. Pesem z značilnim elektronskim zvokom, močnim refrenom in prepoznavnim njenim, torej gaginim, če lahko tako rečem, pečatom je osvojila poslušalce po vsem svetu ter postala ena njenih največjih uspešnic. Naslov Poker Face govori o tem, da včasih skrijemo prava čustva in pokažemo le tisto, kar želimo, da drugi vidijo. Sedaj pa trenutek tišine oziroma glasbeni predah. Se tudi vi kdaj zalotite, da si nadenete masko na obraz? Da navzven pokažete nasmeh, čeprav v sebi ne čutite radosti? Morda je prav glasba tista, ki nam pomaga, da te maske za trenutek odložimo. Na Koroški radio prihaja Poker Face in Lady Gaga.

0: Shawn Mendes prihaja s pesmijo Why, Why, Why. Še prej pa na štrekni so lani zabeležili okoli 100 tisoč obiskovalcev, največ jih je bilo na tej priljubljeni kolesarski povezavi 15. avgusta, tako da očitno vrhunec še prihaja v nadaljevanju.
1: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
1: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
7: Hej, ki letos žura Koroška?
8: Na KKŠ Summer Festu.
7: 7. in 8. augusta.
8: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
9: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Štrekna se poteguje za pomembno evropsko priznanje. Več Uroš Rozman, direktor regionalne razvojne agencije Koroška.
12: Na RRA Koroška smo izredno ponosni, da potem, ko smo v lanskem letu štrekno vrstili med naj EU projekte v Sloveniji, da lahko to zgodbo nadgrajujemo, namreč gre za enega iz najpomembnejših turističnih produktov na Koroškem, kjer pa poleg slovenske prepoznavnosti želimo tudi mednarodno prepoznavnost. Zato smo štrekno kot produkt prijavili tudi na ECTN Awards, kjer gre za eno od najuglednejših evropskih nagrad na področju kulturnega in trajnostnega turizma. In to, da je bila štrekna nominirana med top 19 projektov, da bo dobila enega izmed nagrad za prvo, drugo ali tretje mesto, pomeni samo to, da bomo lahko štrekno predstavili tudi na konferenci v Grčiji, da bomo lahko na tak način jo dali na mednarodni portal in s tem tudi z tem, ko bomo, upam, da uvrščeni na prvo mesto, postavljeni tudi med najboljše kolesarske poti v Evropi, s čimer verjamem, da bomo še povečali prepoznavnost in tako tudi število kolesarjev na tej poti, s tem pa ne samo prepoznavnost kolesarske poti, ampak tudi celotne koroške destinacije. Saj si želimo, da tisti, ki pride na štrekno, razpoznajo tudi druge kotičke, druge kolesarske poti in seveda znamenitosti naše regije.
11: Preverimo še, kako je v tem času z obiskom štrekne.
12: Ja, zdaj prihajamo med najbolj obiskane dneve v letu, torej 15. avgust je tisti, ki velja kot najbolj obiskan dan. Poprečno je na štrekni med 1000 in 2000 kolesarjev, letna številka pa se v bistvu giblje med 90 in 100 tisoč kolesarjev, kar pomeni, da je tudi ena izmed najbolj obiskanih kolesarskih poti v Sloveniji.
11: Na sam vrh evropskega izbora po mnenju občinstva lahko štrekni pomagate tudi vi. Povezavo za glasovanje najdete na naši spletni strani in na radijskem Facebooku.
0: Po Popoldne imamo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, najvišje dnevne temperature naj bi se povzpele do 32, v Mežicah je trenutno 28, v Slovenj Gradcu in na Ravnah pa 30. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo, začenja se nov vročinski val. Na Ravnah je SUV Golf karavan s celsko registracijo, tam meri vsi vemo kaj, zato tam počasi in previdno. Prav tako počasi in previdno na vseh ostalih vaših poteh. Če opazite še kaj posebnega, nam pa seveda vabljeni, da to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Novih koroškega radija, 16 minut pred četrto. Kaj pa ta novi podcast koroškega radija ste si že pogledali? Ja, gostimo Niko Zorjan. V iskrenem pogovoru spregovori o njenih zahtevnih preizkušnjah, ki so zaznamovale njeno glasbeno pot, o pogumu za nov začetek in o tem, kako danes gleda na svojo kariero. Beseda je tekla tudi o njeni osebni rasti, o delu na sebi, o želji, da bi si nekoč ustvarila družino in o načrtih za poletni oddih. Malo se tudi zagovori in nam pove, kje bo odvrgla modrček. Na kateri hrvaški plaži bo to? Pa dajmo prisluhniti delčku pogovora z njo.
1: Kako si res z zrelosti, tako kot ženska, kako se razvijaš?
2: Itak leta naredijo svoje in predvsem tudi izkušnje, pa lekcije, ki jih doživiš v življenju. Je pa res, da jaz zelo, zelo rada delam na sebi, ker moram, ker v tem show biznisu, v tem medijskem svetu, še posebej ženske, smo zelo, zelo izpostavljene, tudi zelo seksualizirane in vse to. In moraš pač nekak se naučiti vse to sprejemati, da je to vse zakup in takšni in drugačni komentarji. In če ne delaš na sebi, če nimaš neke hrbtenice, no, pa neka trdna tla te lahko hitro zamaje in pridejo potem kakšni panični napadi, anksiozni napadi, kar sem to že tudi vse doživela.
0: Ja, Nika Zorjan, iskrena in igriva, takšna kot je, drugače pač ne zna. Podcast Niko Zorjan si lahko ogledate na YouTube kanalu Koroškega radija ali pa na platformi Spotify. Zdaj pa kdo drug kot Nika Zorjan prihaja s pesmijo Lažnive oči na valove Koroškega radija. Uživajte!

0: Morosca.
1: Fase gusto al greu.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
6: Koroški radio.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
9: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
10: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: pesek in beton. Preverdi so na Selah pri Slovengradcu.
1: Obvestilo. Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v torek 28. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Remšnik Vas, Remšnik Gregl med 8 in 13.30 ter Mislinja izvod Čebular med 7.15 in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ja, Meja s pesmijo All About Money prihaja v nadaljevanju, ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo že v prihodnih dneh čaka nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel v torek, na vzhodu pa v sredo. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle do 35 stopinj Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpele celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Pristojni ob tem svetujejo zadostno pitje tekočine, izogibanje soncu v najbolj vročem delu dneva ter previdnost pri starejših in kroničnih bolnikih. Pred novim vročinskim valom trepetajo v Franciji in Španiji, kjer se že več dni borijo z obsežnimi gozdnimi požari. Prebivalci prizadetih območij razmere opisujejo z besedami, kot da smo v vojni. Ogenj se je Bordoju medtem približal na vsega 15 km, zaradi gostega dima pa ljudje že nosijo zaščitne maske. V Franciji in Španiji je moralo domove zapustiti že več kot 300 tisoč ljudi. Gasilci opozarjajo, da bi lahko požari goreli še več tednov ali celo mesecev, temperature okoli 40 stopinj Celzija pa bi lahko razmere še dodatno poslabšale. Olimpija pa je po dveh zaporednih porazih v novi sezoni odpustila glavnega trenerja Miša Berička. Nekdani slovenski reprezentant je tako svojo prvo samostojno trenersko službo v članskem nogometu končal po vsega dveh prvenstvenih tekmah. Klub je sporočil, da je do prekinitve sodelovanja prišlo sporazumno, razlog pa so slabi rezultati in neučinkovita igra moštva.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Popovdne imamo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, najvišje dnevne temperature naj bi se pospele do 32, v Mežicih je trenutno 28, v Slovengradcu 29, na Ravnah pa 30. Jutri dopovdne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter, najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 31. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, prihaja nov vročinski val.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
4: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
0: Res je, dobro dan Koroška, petih je čez 16 in kot kaže, je poletje spet potegnilo asa iz rokava. Pred nami je nov vročinski val, temperature bodo spet pokazale svoje prave poletne številke, za kakšne velike življenjske odločitve mogoče zdaj ravno ni najboljši trenutek, ampak za dobro glasbo, ja, vedno je pravi čas za to. Zato brez kompliciranja poiščimo senco, vključite klimo, odprite okno v avtu in dajte glasbo malo bolj na glas. Na Koroškem radiju poleti velja, manj govora, več muzike. Pojte zraven, zaplešite in uživajte v poletju, ki očitno še ni reklo zadnje besede.

Rihanna s pesmijo Lift Me Up. Ja, res lepa melodija in tudi pomenljivo sporočilo. 16.18 je ura in nadaljujemo z dobro muziko na valovih Koroškega radija. Ko zaslišimo prve takte pesmi, ki vam jo predstavim v nadaljevanju, se takoj znajdemo v zlati dobi pop glasbe. Be My Baby skupine The Ronettes je šla leta 1963 in velja za eno največjih uspešnic 60-ih let. Pesem je ustvaril legendarni producent Phil Spector, prepoznamo pa jo po znamenitem uvodnem bobnu, ki je postal eden najbolj znanih začetkov v zgodovini glasbe. Močan vokal Ronnie Spector, bogata produkcija in neponovljivi zvok obdobja, vse to je razlog, da pesem Be My Baby tudi po več kot 60-ih letih še vedno zveni sveže. In zdaj vprašanje za vas. Katera pesem pa vas še vedno v trenutku popelje nazaj v kakšen lep spomin? Imate zdaj ob naslednji čas za razmislek. Uživajte!

0: Jennifer Lopez in David Guetta prihajata s pesmijo Save Me Tonight. Čeprej pa, mogočni plešivški kmetje, ki so zgradili cerkev na Uršli gori, so pustili pečat tudi na plešivškem posestvu. Ste že obiskali plešivški mlin? O tem v nadaljevanju.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
5: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
7: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
5: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, pika si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Območje Plešivca se na področju turizma počasi, a vztrajno razvija. Pri tem sodeluje tudi Slovenjgraško turistično društvo. Zan Peter Cesar.
11: Turistično društvo Slovenjgradec kot partner sodeluje v projektu LAS, ki ga je prijala mestna občina Slovenjgradec in katerem sodeluje tudi kulturno društvo Podgorje in še nekateri.
10: Spomnimo.
11: Pred dobrimi 20 leti je bila obnovljena oziroma je bila postavljena gozdno-turistična pot Plešivec. In seveda ob tej poti stoji tudi Plešivški mlin, ki je bil takrat še samo razvalina, propadajoča razvalina in obsojen na propad in pa na pozabo.
10: In kako vidijo gozdno-turistično pot Plešivec v turističnem društvu?
11: Gozdno-turistična pot Plešivec je bila ena prvih pohodniških poti v naši občini in je še vedno živa in živahna in dobro obiskana.
10: Po novem po njej ponujejo vodene oglede.
11: V tem sklopu je predvidenih 6 vodenih ogledov, na katerih se bodo zainteresirani seznanili z bogato zgodovino Plešivca.
10: Pozornost obiskovalcev pa ne vzbuja le mlin, temveč tudi kostanjev drevored.
11: To je eden najvišje ležečih kostanjevih drevoredov v Sloveniji. Nastal pa je nekako v preteklosti, verjetno pred dobrimi 100 leti, da je to posadila še družina rodbina Plešivčnik ali kasnejši lastniki, morda Rof Turn ali Richard Skubic, lastniki, ki so se menjavali v tem plešivškem posestvu. Skratka, tako stanje v drevored je bil pred dobrimi 10 leti dopolnjen, malo obnovljen, tisto, kar je bilo posušeno, kar je propadalo. Je pa še nekaj dreves, ki so starejšega izvora in so vitalna, dobro rastna kot zanimivost na tem delu.
10: Krožna gozdna učna pot Plešivec, ki poteka po južnih pobočjih Uršlje gore, se začne pri gostilni Balek v Suhem dolu in vodi skozi sotesko kaštel do mlina, od tu pa do najvišje točke poti kmetije Vernšek. Pot se nato od tam spusti do Lovske koče Podgorje in kmetije Potočnik nazaj do Baleka.
4: Morje, sladoled, sonce
3: in nova kuhinja.
4: Zakaj pa ne?
5: Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
1: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
5: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
0: Popoldne imamo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, z najvišjimi temperaturami, ki naj bi se povzpele do 32, v Mežicah je trenutno 27, v Slovenj Gradcu 29, na Ravnah pa 30. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodni veter, najnižje jutranje temperature od 13 do 19, dnevne pa od 26 do 31. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, začenja se nov vročinski val.
2: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, vsi si želimo, da tako ostane, pa vendarle, če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Jennifer Lopez in David Guetta.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Obvestilo. Elektrocelje, DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v torek 28. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Remšnik Kvas, Remšnik Gregl med 8 in 13.30 uro ter Misline izvod Čebular med 7.15 in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujem.

0: Šumanje v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi v Gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju onemogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. V Nemčiji se po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu krepijo kritike na račun varnostnih organov. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice in zahteval odgovore, kako je lahko 21-letni osumljenec, ki je bil oblastem že znan zaradi povezav z islamističnimi krogi, sploh prišel do prizorišča napada. V soboto je z avtomobilom zapeljal v množico, pri čemer je umrla poljska državljanka, ranjenih je bilo še 29 ljudi. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7. zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Na družbenih omrežjih se je pošalila, ali bi morala na plažo priti že ob 3. zjutraj. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja redarje.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Zvečer bodo plohe ponehale, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 13 do 19, najvišje dnevno od 26 do 31. V sredo in četrtek ter tudi petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
6: Na koroških cestah ni posebnosti, naj pa bo zato ekstra pri vas doma. Imejte lep dan še naprej, mi se slišimo spet jutri.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Šaleško regijo, ki je na poti prestrukturiranja iz premogovništva, čaka veliko izzivov. Enega od njih so že rešili, in sicer problem 110 stanovanj v lasti premogovnika Velenje. S pogodbo so jih prenesli na Stanovanjski sklad Republike Slovenije in tako zagotovili pomemben korak pri zagotavljanju dolgoročne stanovanjske varnosti obstoječih najemnikov. Najemna razmerja bodo namreč tudi po prenosu stanovanj ostala v veljavi pod enakimi pogoji. Stanovanjski sklad pa bo prevzel vlogo najemodajalca. Stanovanja se nahajajo na 39 različnih lokacijah v Velenju. Po prenehanju obstoječih najemnih razmerij se bodo postopoma vključevala v fond javnih najemnih stanovanj v Republiki Sloveniji, s čimer bo projekt prispeval k večji dostopnosti stanovanj v Saša regiji. Projekt bodo financirali iz sklada za pravičen prehod v okviru programa Evropske kohezijske politike do leta 2027.

0: Ρούσκα.
1: Φάζε, γούστα λιγραίο.
2: Забава за деца.
3: In počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci. Za res drugačne počitnice.
6: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
7: Koroški radio.
8: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
9: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj greš, da se spomni. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
8: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
10: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
11: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
14: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
15: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
16: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
17: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ogromen gozdni požar v okolici Bordoja je po več dneh vendarle stabiliziran. Vendar ga gasilci še niso spravili pod nadzor. Francoski notranji minister je sporočil, da se ogenj ni dodatno razširil, k čemur je pripomogel tudi rahel dež. Gasilci zdaj skušajo čim bolj omejiti požar, še preden bo Francijo znova zajel vročinski val z visokimi temperaturami do 40 stopinj, ki naj bi razmere znova poslabšal. Na prizadeto območje bo danes odpotoval predsednik Emmanuel Macron. Franci pri gašenju pomagajo tudi iz tujine, Nemčija je poslala dva transportna helikopterja in vojaško transportno letalo. Porsche bo do konca leta 2035 ukinil 5000 delovnih mest. Nemški proizvajalec avtomobilov je sporočil, da bo število zaposlenih zmanjšal predvsem z delnim upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. Skupaj že napovedanimi ukrepi bo sicer brez dela ostalo skoraj 9000 ljudi. V podjetju pojasnjujejo, da gre za del obsežnega prestrukturiranja za povečanje konkurenčnosti. Ob tem bodo do leta 2035 zamrznili tudi rast plač, v dve tovarni blizu Stuttgarta pa nameravajo vložiti več kot 2 milijardi evrov. Turisti domov. Tako pa so v središču Palme de Mallorca konec tedna vzklikali domačini na protestu, kamor je prišlo okoli 25 tisoč ljudi, ki so znova protestirali proti množičnemu turizmu. Pod sloganom Manj turizma, več življenja so zahtevali omejitev števila obiskovalcev, saj menijo, da rekordni turistični obisk povzroča stanovanjsko krizo, prometne zastoje, hrup in slabšo kakovost življenja.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
7: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija. Začenjamo jo z razmerami na trgu dela. Preverila jih je Katja Gole.
8: Čeprav razmere na koroškem trgu dela ostajajo razmeroma ugodne, najnovejši statistični podatki kažejo za postopno ohlajanje. Po aprilskih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v koroški regiji delovno aktivnih 25.180 prebivalcev, kar je 380 oziroma približno 1,5% manj kot aprila lani. Brezposelnost sicer ostaja nizka. Stopnja registrirane brezposelnosti je aprila leto znašala 4,7%, medtem ko je slovensko povprečje 4,5%. Kljub temu se je brezposelnost v primerjavi z enakim obdobjem lani na Koroškem zvišala za 0,3 odstotne točke, kar nakazuje prve znake umirjanja razmer na trgu. Kakšni so podatki za konec junija letošnjega leta, pojasnjuje vodja koroških uradov Zavoda za zaposlovanje Jasmina Uršič.
9: Konec junija beležimo 1352 registriranih brezposelnih oseb v primerjavi s prejšnjim mesecem, to se pravi z mesecem majem, je to manj 3,3%, če pa primerjamo z lanskim letom, s tem obdobjem se je pa malo zvišalo za 2,3%. Mogoče še kar se tiče strukture, prijavljenih Koroška regija pa v primerjavi s Slovenijo, mogoče izstopamo malo pri prijavljenih ženskah. Na Koroške imamo 54%, Slovenija beleži tam 49%, pa zapovedati so še iskalci prve zaposlitve. Na Koroškem jih beležimo 10,8, tisti, ki so, to pomeni, brezposelni, ki še niso bili v rednem delovnem razmerju. Slovenija ima pa kar 17,4.
8: Na koroškem trgu dela pa še naprej posebej izstopa visok delež brezposelnih invalidov. Ti predstavljajo več kot četrtino vseh prijavljenih brezposelnih oseb, kar je več kot dvakrat nad slovenskim povprečjem. Slednje ostaja eden večjih izzivov regije, ki zahteva še večjo podporo pri njihovem vključevanju na trg dela.
7: Štrekna se poteguje za pomembno evropsko priznanje. Več Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije Koroška.
10: Na RRA Koroška smo izredno ponosni, da potem, ko smo v lanskem letu štrekno vrstili med naj EU projekte v Sloveniji, da lahko to zgodbo nadgrajujemo. Namreč gre za enega iz najpomembnejših turističnih produktov na Koroškem, kjer pa poleg slovenske prepoznavnosti želimo tudi mednarodno prepoznavnost. Zato smo štrekno kot produkt prijavili tudi na ECTN Awards, kjer gre za eno od najuglednejših evropskih nagrad na področju kulturnega in trajnostnega turizma. In to, da je bila Štrekma nominirana med top 19 projektov, da bo dobila enega izmed nagrad za prvo, drugo ali tretje mesto, pomeni samo to, da bomo lahko Štrekma predstavili tudi na konferenci v Grčiji, da bomo lahko na tak način jo dali na mednarodni portal in s tem tudi z tem, ko bomo, upam, da uvrščeni na prvo mesto, postavljeni tudi med najboljše kolesarske poti v Evropi, s čimer verjamem, da bomo še povečali prepoznavnost in tako tudi število kolesarjev na tej poti, s tem pa ne samo prepoznavnost kolesarske poti, ampak tudi celotne koroške destinacije. Saj si želimo, da tisti, ki pride na Štrekno, spoznajo tudi druge kotičke, druge kolesarske poti in seveda znamenitosti naše regije.
7: Preverimo še, kako je v tem času z obiskom Štrekne.
10: Ja, zdaj prihajamo med najbolj obiskane dneve v letu, torej 15. avgust je tisti, ki velja kot najbolj obiskan dan. Poprečno je na Štrekni med 1000 in 2000 kolesarjev, letna številka pa se v bistvu giblje med 90 in 100 tisoč kolesarjev, kar pomeni, da je tudi ena izmed najbolj obiskanih kolesarskih poti v Sloveniji.
7: Na sam vrh evropskega izbora po mnenju občinstva lahko Štrekni pomagate tudi vi. Povezavo za glasovanje najdete na naši spletni strani in na radijskem Facebooku. Kako uspešna je letošnja poletna turistična sezona na Ravnah na Koroškem? Je Ravenski bazen dobro obiskan? Kdo prihaja v Mežiško dolino in kaj obiskovalce najbolj privablja, se je pozanimala Katja Gole.
3: Poletje je tudi na Koroškem v polnem zamahu. Visoke temperature vabijo na kopališča, vse več obiskovalcev pa odkriva tudi naravne in turistične znamenitosti Mežiške doline. Kako uspešna je letošnja poletna sezona na Ravnah na Koroškem, kakšna je zasedenost turističnih nastanitev in kaj goste najbolj privablja v ta del regije, pojasnjuje direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Dejan Pandel.
11: Naj povem, da letošnja poletna sezona se je začela res fantastično, zelo obetavno, seveda na kar ima največji vpliv tudi izjemno vroče in toplo poletje. Za številnost kopalcev je seveda ključnega pomena sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in naj povem, da tukaj izjemno lepo sodelujemo z pravzaprav z vsemi naši koroškimi občinami, z občino Črna, Mežica, Prevalje, Dravograd ter seveda z občino Ravne na Koroškem, katere pravzaprav ponujajo za udobno in hladno poletje možnost brezplačnega koriščenja letnega bazena na Ravnah, tako da naj ob tej priliki tudi povabim vse naše mlade, mladostnike, da nas obiščajo sploh v naslednjih dneh, ko se obeta nov vročinski val in bo seveda ohladitev v naših bazenih izjemno osvežujoča. Seveda, naj povem, da največ obiskovalcev je seveda z občine Ravne na Koroškem, izjemno pa pozdravljamo tudi idejo občine Dravograd, ki z svojim Dravabusom vozi na relaciji Dravograd in do našega letnega bazena, tako da Dravograjčani to se vam splača izkoristiti. Seveda ne povem, da so tudi turistične nastanitve zelo dobro zasedene pri nas, sploh v našem športnem centru Ravne, kjer seveda temelijo predvsem na športnih pripravah, šolah v naravi in drugih športnih aktivnostih.
3: Če se bo lepo poletno vreme nadaljevalo, v ZKŠTM Ravne pričakujejo, da bo tudi preostanek sezone uspešen. Obiskovalcem želijo še naprej ponuditi kakovostno kombinacijo sprostitve, športa in doživeti, s katerimi Ravne na Koroškem in Mežiška dolina ostaja privlačna destinacija tako za domače kot tudi za tuje goste.
7: Pa še nekaj športnih novic minulega konca tedna. Začenjamo s Pogijem.
12: 113. dirka po Franciji se je končala zanimivo in dramatično 89 km dolgo etapo po Parizu, ki se je odločala v zadnjih sekundah. V pobegu Nizozemca Mathieua van der Poela in našega Tadeja Pogačarja na zadnjem sponu na Montmartre sta si ubežnika privozila nekaj sekund prednosti, Van der Poel pa je uspel v ciljnem sprintu meter prednosti obdržati pred glavnino in zasluženo je slavil zadnjo etapo letošnjega tura. Matej Mohorič, Bahrain Victorious, je končal kot šesti, Tadej Pogačar, Združeni arabski emirati kot 30. In Jan Tratnik, Red Bull Horagans Groe, na 138. mestu. Že včeraj je bilo dokončno jasno, da bo slovenski šampion Pogačar še petič osvojil francosko pentljo, Tratnik je končal na 83. mestu, Mohorič pa na 92. Pogačar je na letošnji dirki slavil na petih etapah, drugovrščenega Remka Ivenepula pa je premagal za 6 minut in 26 sekund. Slovenski košarkarji do 18 let so v drugem nastopu na evropskem prvenstvu v Trentu izgubili proti Nemčiji z 88 proti 98. Po prvi četrtini so zaostajali za 9 točk, se do polčasa približali na 42 proti 45, vendar so Nemci v drugem delu ohranili prednost. Slovenija je vodila vsega 45 sekund. Po dveh tekmah imajo naši fantje zmago in poraz, danes ob pol dveh pa jih v Rovereto čaka Bolgarija. Na dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Češke v Loketu je Tim Gajser osvojil skupno peto mesto. V prvi vožnji je bil deseti, v drugi pa tretji. Jan Pancar je bil skupno osmi, potem ko je osvojil 12. in 7. mesto. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je dobil obe vožnji. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
7: Plavalci ravenskega Fužinarja so konec tedna kot zastavo osvajali medalje. Poglejmo podrobnosti.
13: V Kranju je minuli konec tedna potekalo letno, posamično in ekipno državno prvenstvo v plavanju za starostni kategoriji dečkov in deklic ter mlajših dečkov in mlajših deklic. Z odličnimi nastopi so se tudi tokrat izkazali predstavniki in predstavnice plavalnega kluba Fužinar z Ravena Koroške. V kategoriji dečkov in deklic je Gaja Vidrih v različnih disciplinah osvojila 4 medalje. Nova državna prvakinja je postala na 50 hrpno, poleg tega pa je bila še dvakrat druga in enkrat tretja. Tim Verlak je osvojil 6 medalj, in sicer 1 srebrno in 5 bronastih. V kategoriji mlajših dečkov in mlajših deklic je bil izjemen Anže Kos, ki je postal državni prvak v kar 6 disciplinah, in sicer na 100 prosto, 50 hrpno, 50 prsno, 200 prosto, 100 hrpno in 400 prosto. Zala Gorenček si je preplavala 2 srebrni in 1 bronasto medaljo, Luka Plesec in Zala Simonič pa sta osvojila vsak po 1 bronasto odličje. Štafeta mlajših deklic v postavi Gloria Gnamuš Lebnik, Zala Gorenšek, Lara Nerat in Zala Simonič je osvojila 3 srebrne medalje, in sicer na 4x200 prosto, 4x100 mešano in 4x100 prosto. Štafeta mlajših dečkov v postavi Anže Kos, Luka Plesec, Ažbe Kolar in Aljaš Meško je bila druga na 4x200 prosto, tretja pa na 4x100 prosto. Mešana štafeta mlajših dečkov in mlajših deklic v postavi Anže Kos, Zala Gorenšek, Gloria Gnamuš Lebnik in Ažbe Kolar je bila druga na 4x100 prosto. V ekipni konkurenci so mlajši dečki in mlajše deklice plavalnega kluba Fužinar osvojili bronasto medaljo. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
7: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: Je jemu do helese, an oblaču se je v štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje s zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, in še svojega dreka ni znal najt, če ni glih njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tistkače. Zmeram rata le vse mahke, am se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svojo

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bet za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela v truhu, zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cel caj to je met. Ka boj še ko tako odšlo, kres na mora bet za det.
3: Gonja, man. Rastafarian, know the truth.

0: Mucoroșcă.
1: Faze, gusari greu.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

je jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze. Na Koroszkę Radiu.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

padanjem svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorov. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikam.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Au, au, au! A si spet pregledal vrata. Al pa ceno na računu.
1: V optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si

Dobra knjiga. Toplo poletje. Poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. S koroškim

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je proč, pa ti presneti glas. Pa sem se stokrat rekel, ne topit slabovo skupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

πόδι είναι ο Ντίλο. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

poštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.